0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra i preko sutra, u utorak i srijedu 19. i 20. svibnja u kinu Vladimira Nazora bit će izvedena predstava Lizistrata u produkciji amaterskog kazališta Jak. Riječ je o poznatoj Aristofanovoj komediji koja kroz humor i satiru progovara o društvu, odnosima i moći zajedništva. Predstava počinje u kinu Vladimira Nazora u 20 sati i 30 minuta.
2: Vijesti.
1: Preko sutra, odnosno u četvrtak 21. svibnja, Osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok, za organizaciju Marijini obroci. Program počinje organiziranim obilaskom grada u 18 sati ispred crkve Svetog Martina pod vodstvom Vedrana Vukotića. Na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 bit će otvoren humanitarni štand na kojem će građani uz donaciju moći preuzeti ručno izrađene predmete učenika škole. Cilj akcije je pomoći osiguravanju školskih obroka djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta kroz Marijine obroke. U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, kojim se obilježava 10 godina rada muzeja. Izložba donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti, otvorena je do 10. lipnja. A do konca svibnja traje 18. fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti. Brojni restorani i dalje nude posebne promotivne jelovnike koji spajaju otočnu tradiciju i suvremenu gastronomiju. Manifestacija dodatno promovira Lošinj kao destinaciju vrhunske enogastronomije. Građani i posjetitelji i dalje mogu sudjelovati u programu Sport na otvorenom. Besplatni su to rekreativni treninzi koji se održavaju srijedom i petkom u 18 sati na Čikatu. Nije potrebna prijava, samo doći tog dana na Čikat i vježbati zajedno. A u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju otvorena je izložba dječjih likovnih radova Moja mama. Izložba donosi emotivne i kreativne radove učenika osnovne škole Marija Martinolića. Možeš se razgledati do 13. lipnja. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja podsjeća kako su otvorene prijave za organizirano putovanje u toplice Banja Iliđa u Sarajevu, planirano za studeni ove godine, rok za prijavu je 1. lipnja. A Gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja najavljuje tečaj prve pomoći za buduće vozače koji će se održati koncem lipnja. Prijave su otvorene putem elektroničke pošte. I za kraj, iz policijske uprave Primorsko-goranske stiže upozorenje vozačima zbog povećanog broja naleta na životinje na cestama. Naime, u proteklom tjednu zabilježeno je 14 takvih događanja, među ostalim i na području Lošinja. Policija apelira na vozače da posebno budu oprezni u sumrak, noću i u ranim jutarnjim satima, kad su životinje najaktivnije. I malo iz sporta. Lošinjski kuglač Vedran Dumenčić nastupa za hrvatsku reprezentaciju na 25. europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne. Dumenčić je jedan od najuspješnijih hrvatskih parasportaša u kuglanju, višestruki europski prvak i aktualni državni prvak u kategoriji B3. Tijekom karijere osvojio je brojne međunarodne medalje, a redovit je član hrvatske reprezentacije slijepih i slabovidnih. Na posljednjem europskom prvenstvu hrvatski kuglači osvojili su ukupno 19 medalja. Vedran Dumenčić bio je dio reprezentacije koja je osvojila ekipno srebro. Filmska radionica zajednice Talijana Mali Lošinj predstavila je svoj novi kratki film Il Tesoro, koji je premjerno objavljen na službenoj Facebook stranici zajednice. Riječ je o filmu koji su realizirali polaznici radionice pod vodstvom Franceske i Paula Liparija, a koji donosi spoj kreativnosti, filmskog izraza i zajedničkog rada mladih autora. Projekt je rezultat edukativnog procesa kroz koji su sudionici imali priliku upoznati sve faze nastanka filma, od ideje i scenarija do snimanja i montaže. Film ujedno predstavlja i vrijedan doprinos razvoju filmske kulture u lokalnoj zajednici, ali i očuvanju talijanskog jezika i identiteta na otoku. Iz zajednice najavljuju kako će u narednim danima otkriti više detalja o procesu nastanka filma, zaviriti iza kulisa te podijeliti razmišljanja i dojmove redatelja Paula Liparija. Film Il Tesoro dostupan je za gledanje na Facebook stranici zajednice Talijana Mali Lošinj. I tako smo stigli do konca današnje središnje informativne emisije u programu našeg radija. Lijepe pozdrave šalju vam Alfred Perajić i Branko Domac, uz napomenu da ovu emisiju možete poslušati i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ugodan dan i do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom Jadranu puhaće južni i jugozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni, u početku i jugozapadni od 6 do 16, poslije podne na srednjem Jadranu do 20 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, a vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, postupno na oblačenje, a na sjevernom i srednjem Jadranu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Da, Vaganini. Radio.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, počinjemo kratkom najavom važnijih vijesti.
0: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu, petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu, u njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti.
2: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne pogreb ubijenog 19-godišnjeg mladića, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega će se na poseban način oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj je trebao uskoro maturirati. Za Lukino ubojstvo osumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi jutros trebao biti priveden u DORH u Šibeniku. A ispred zgrade suda u Šibeniku održat će se prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Sunčica Cokarić.
3: 19-godišnji Luka pripremao se za završne ispite. U planu je bio upis na studij, no prije toga i proslava mature. No sve je stalo u subotu u večernjim satima kada je trebao dostaviti hranu čovjeku od kojega je cijeli grad strepio. S njim je tada bio i dugogodišnji prijatelj Ivan Baričević.
4: I mi penjemo se uz skale, dolazimo na terasu, Luka mu ide preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca.
3: Ivan je uspio umaknuti naoruženom pomahnitalom muškarcu koji se potom dao u bijeg. Život je tada u Drnišu stao. Dvije noći trajala je potraga, no ni nakon uhićenja nevjerica i bol ne jenjavaju.
5: To je ipak malo mjesto i svi smo na neki način vezani.
6: Znamo da je to jedna dobra obitelj, poštena i mirna obitelj.
3: I za Luku svi imaju samo riječi hvale. Od njega će se oprostiti na komemoraciji koja će se održati u Drniškoj srednjoj školi Ivana Meštrovića. Ravnatelj Hrvoje Pekas.
7: To je bio jedan izuzetno dobar mladić, dobar učenik, sportaš, pozitivac, drag. Pitanje zašto?
3: Učenici se vraćaju u školske klupe, no trebat će vremena da rane zacijele, kazao je gradonačelnik Tomislav Dželalija.
8: Nije lako izaći iz ovoga. Mi smo prošli rat, progonstvo i znamo kad nekoga izgubite, ali sada ovo mirno vrijeme kad smo se vratili, ovo nam je nepotrebno.
3: Tko je u sustavu zakazao, legitimno je pitanje, istaknuo je jučer ministar Davor Božinović. Policija je svoj dio odradila.
9: Kako je osoba s takvom poviješću ponovno bila na slobodi? I sve okolnosti moraju biti detaljno analizirane.
3: Podsjetimo, osumnjičeni Kristijan Aleksić ima već 5 pravomoćnih presuda, među kojima i onu za ubojstvo. Od 2023. ima i optužnicu za nezakonito posjedovanje oružja, no u 2,5 godine ništa se nije maklo s mjesta. Stoga je ministar Damir Habijan naložio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku te Općinskog državnog odvjetništva.
10: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena.
3: Osumnjičenom Kristijanu Aleksiću za nova kaznena djela prijeti više od 40 godina zatvora. Nakon uhićenja prevezen je na dalje kriminalističko istraživanje u prostorije šibenske policije, a danas bi trebao pred državno odvjetništvo.
2: I u Zadru će se točno u podne ispred Županijskog suda održati tihi prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Organizirao ga je zadarski gradski vijećnik SDP-a Daniel Radeta, ali kako je napisao u svojem pozivu na društvenoj mreži, ne kao političar, nego kao obični građanin kojemu je dosta neučinkovitog pravosuđa i države koja reagira tek nakon što netko strada. Evo i njegove izjave.
11: Činjenica je da nam institucije ne funkcioniraju, da je država zakazala, a država ne može funkcionirati u onom trenutku kad se zlo dogodi. Zlo se dogodilo, odgovorna je država, odgovorni su ljudi na funkcijama, na pozicijama i vrijeme je da oni dobiju poruku. Još jednom izlazim kao nezadovoljni građanin, ne kao političar, nego kao građanin i mislim da je to pravi put. Mislim da je potrebno obuditi građansku svijest među ljudima. Kad građani shvate da su oni zapravo stup ovog društva, onda će profunkcionirati institucije, onda će funkcionirati i pravosuđe i onda ćemo svi moći mirnije živjeti u ovoj državi.
3: Ubojstvo mladog maturanta u Drnišu, čija je smrt potresla Hrvatsku, otvorilo je mnoga pitanja. Jesu li svi u sustavu odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Zašto nakon gotovo svakoga teškog zločina čujemo istu rečenicu? Počinitelj je bio poznat policiji. Jesu li institucije u Hrvatskoj dovoljno povezane da na vrijeme prepoznaju opasne osobe ili svatko vidi samo dio problema? Odgovore tražimo u mreži Prvog od 7:30. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Litra dizela od ponoći je jeftinija 6 centi, a cijena benzina ostala ista. Plavi dizel pojeftinio je 7 centi po litri, a kilogram plina za spremnike i boce jeftiniji je 14 centi.
3: Nacionalni plan za razvoj naše industrije za razdoblje od 2027. do 2034. jedna je od tema na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća koja počinje u podne u Ministarstvu gospodarstva. Također bit će predstavljeno izvješće o stanju socijalnog dijaloga u prošloj godini te prijedlog nacionalnog programa za promicanje kolektivnog pregovaranja.
2: Sabor će radni tjedan početi raspravom o izmjenama zakona o potrošačkim kreditima.
3: Ključne novosti su proširenje područja primjene na nove oblike kreditiranja, uključujući beskamatne kredite, te jačanje mehanizama zaštite potrošača uvođenjem strožih pravila oglašavanja, transparentnijega predugovornog informiranja i pooštravanjem procjena kreditne sposobnosti. Tu je i pravo na zaborav za bivše onkološke bolesnike pri ugovaranju osiguranja povezanog s ugovorom o potrošačkom kreditu. Novi zakon primjenjivat će se i na potrošačke kredite koje pružaju institucije i pravne osobe koje nisu banke, primjerice teleoperateri koji često prodaju mobitele na rate.
2: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora ostavku u vijeću dao je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić.
3: Smatra da je izvlačenje 30 milijuna eura iz Skijaškoga saveza i ostale afere koje potresaju sport gorući problem koji se ne rješava na ispravan način. A na sjednici je jednoglasno utvrđeno da je novac proslijeđen Hrvatskom skijaškom savezu i iskorišten namjenski u skladu s pravilnicima i zakonom. Iako se nagađalo da će biti razriješen glavni tajnik Siniša Krajač, o tome se na sjednici nije odlučivalo.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović već 7 mjeseci odbija dati suglasnost izraelskom veleposlaniku Nisanu Amduru, koji bi u Hrvatskoj trebao naslijediti Gerija Korena. I dok iz ureda predsjednika poručuju da nikakvi javni ili politički pritisci neće promijeniti odluku, premijer Plenković je Milanović optužio da šteti vanjsko-političkom ugledu zemlje.
12: S obzirom na postupanje izraelske strane, Ured predsjednika Republike potvrđuje kako predloženi veleposlanik države Izrael nije dobio niti će dobiti suglasnost predsjednika Republike Zorana Milanovića, i to zbog politike aktualne izraelske vlasti. Davanje ili uskraćivanje suglasnosti za predložene veleposlanike suvereno je pravo Republike Hrvatske i o tome odlučuje predsjednik Republike. Bilo kakvi javni ili politički pritisci, u ovom slučaju izraelske strane, neće promijeniti odluku predsjednika Republike.
13: Je li ima nešto protiv predloženog kandidata ili ima a priori anti-izraelski stav? Ono što se u tim slučajevima događa ili da zemlja koja šalje veleposlanika da novog kandidata ili da napravi neki drugi potez, pa sutra recimo u našoj situaciji da rotiramo, a i to je pitanje kad će i kako biti s obzirom na njegovo blokiranje procesa već 6 godina, da mi hoćemo staviti veleposlanika u Izrael kojem će onda oni čisto radi svog digniteta i reciprociteta uskratiti agreman. Tako to krene.
3: Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. A američki predsjednik Trump je na svojoj platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Američke Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Sjedinjene Američke Države produljit će izuzeće od ruskih naftnih sankcija. Time se odobrava isporuka i prodaja sirove nafte i naftnih proizvoda ruskoga podrijetla za još 30 dana. Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da će produljenje pomoći stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom.
2: Samo 4 dana nakon Donalda Trumpa u posjet Kini stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju u Kremlju i Pekingu, o odnosima dviju zemalja, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Anabela Lajkauf.
14: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
15: U sastavu delegacije ni s kim ne sorjevnujem se.
16: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
15: i proširenju odnosa.
14: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
16: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
14: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
16: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
14: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
3: Tragedija u kompleksu islamskog centra San Diego u Kaliforniji. Nakon što su ispred tamošnje džamije ubila trojicu muškaraca, dvojica mladića počinila su samoubojstvo. Sva djeca koja pohađaju školu, koja je dio islamskog centra, na sigurnom su. Napad se dogodio samo tjedan dana prije velikoga muslimanskog blagdana Kurban Bajrama. Jedan od ubijenih muškaraca bio je zaštitar koji je očito pokušao spriječiti napad. Policija izgred smatra zločinom iz mržnje.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević. Kultna zagrebačka uspinjača ponovno je spremna za prijevoz građana i turista nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove.
3: Potpuno su sanirane gornja i donja postaja, zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Obnova je stajala više od 9 milijuna eura.
2: Tjedan suvremenog plesa večeras počinje u Zagrebu. 43. put gledat ćemo vrhunske koreografije iz mnogih europskih zemalja i Kanade, a radovi naših mladih koreografkinja otvorit će naš najugledniji plesni festival. Najavit će ga Katarina Kolega.
17: Predstave Silvije Musić i Nataše Kusture, Mine Ugrini i Nike Dizni u Zagrebačkom plesnom centru večeras otvaraju 43. tjedan suvremenog plesa. A u subotu gostuje i zadarski plesni ansambl koji slavi 35. rođendan s predstavom Brevijar.
18: To me jako veseli, rade naprosto prekrasne stvari, to sada 35 godina.
17: Kaže umjetnička voditeljica festivala Mirna Žagar. Dio programa održava se i u Zadru, pa će sutra Zadrani gledati rumunski Dirty Dancing, a Zagrepčani Stanove i Kristijane Kosjari, koja propituje
18: kako društvo tretira žene, na koji način se društvo mijenja u smislu nekakve superficijalnosti.
17: Grčka umjetnica Karko Cali u četvrtak će se duhovito osvrnuti na to kako od povijesti ništa nismo naučili, a u petak vas Rafaele Giovanola poziva na sudjelovanje u njezinoj predstavi Koreja, Polibalet. Ona je
18: stvarno jedinstveno i dokazano afirmirana i vrlo prisutna na svjetskim pozornicama, tako da oni koji žele pjevati zajedno sa izvođačima mogu doći sat ranije na jednu blitz radionicu i sudjelovati, na taj način pridonijeti predstavi.
17: Više nagrađivana umjetnica je i Kanađanka Dana Ashby, koju možete upoznati u nedjelju. Poljske plesačice odplesaće Šekspirove ženske tragične likove, a njihovom Šekspirijanom iduću srijedu završava 43. tjedan suvremenog plesa. Detaljan program provjerite na službenim stranicama festivala.
14: U Zagrebu će svečano biti pokrenuta kulturna iskaznica, projekt Ministarstva kulture i medija i FINE. Uvodi se radi veće dostupnosti kulture i umjetnosti te stvaranja kulturnih navika mladih.
2: Vođa legendarnih Sex Pistolsa John Lydon ponovno svira u tvornici kulture. Koncert Public Image Limited najavljuje Branka Muvrin.
19: Na uobičajenom popisu koncertnih pjesama Public Image Limited je i njihov najveći komercijalni hit iz 1983. koji je bio popularan i kod nas. Doživio je nekoliko novih obrada, a jedna od najutjecajnijih osoba u povijesti glazbe, John Lydon, izvešće je zacijelo sa svojim sastavom i večeras u tvornici kulture, ponovno nakon 13 godina. Inače, taj zagrebački koncert i najnevjernijima je u publici ostao u pamćenju kao jedan od najboljih koncerata te 2013. John Lydon se zato razumljivo vraća na isto mjesto gdje će predstaviti rock, dance, folk, pop i dub zvuk, koji ima vjernu publiku još od objave debitanskog albuma First Issue 1978. Nakon duge stanke, Lydon je 2009. ponovno okupio Peel, s kojim je odsvirao svjetske turneje, aktivirao se i diskografski, pa je Public Image Limited objavio This is Peel 2012. What the World Needs Now 2015. i End of the World 2023. godine u kojoj je umrla njegova supruga. Engleski obožavatelji pružili su mu tada neizmjernu potporu i Lydon se tako čini se odlučio vratiti na scenu. Zagreb je jedan od nastupa na turneji naslovljenoj This is not the last tour, a predvodnik post-punk vala svirat će, kažu, nove pjesme, ali i hitove. Public Image, Rise, Dead Disco, This is not a love song. Koncert će u 20 sati početi trio iz Splita, Foster.
14: U našoj emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati govorimo o zaštiti kože i besplatnim dermatološkim pregledima. Gosti urednice Sandre Erak slažu se da se o koži trebamo brinuti svaki dan, a ne samo kad su sunčeve zrake najopasnije.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još samo ponavljamo važnije vijesti.
14: Drniš se oprašta od ubijenoga mladog maturanta. Građani će mirno prosvjedovati u Šibeniku i Zadru. Pucnjava ispred džamije u San Diegu. Petero mrtvih, uključujući dvojicu tinejdžera koja su otvorila vatru. Nakon američkog predsjednika u Kinu dolazi i ruski. Zagrebačka uspinjača napokon u pogonu. U njezinu obnovu uloženo 9 milijuna eura. Vrijeme će biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti. Jutarnju kroniku Hrvatskog radija tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
14: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
20: Poznat je popis igrača izbornika Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića za nastup na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Vratari su Livaković, Kotarski i Pandur, obrambeni Gvardiol, Čaleta Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić i Luka Vušković. U veznom redu Modrić, Mario Pašalić, Vlašić, Luka Sučić, Baturina, Petar Sučić, Morofruk Jakić, te napadači Perišić, Kramarić, Budimir, Marko Pašalić, Musa i Matanović. Pred pozive su dobili Majer Smolčić, Beljo, Ivanović, Letica Stojković i Segečić. O popisu i dilemama koje je imao, izbornik Dalić rekao je.
0: Oko napadača, koga staviti, bilo je dilema oko, naravno i oko Stojkovića, Smolčića, Majera i nije lako donesti odluke. I ono što sam se ja vodio svojim osjećajem, ja znam da ima puno pitanja i puno ovoga ili onoga. Međutim, ja 1000000% stojim iza svoga popisa kao uvijek i na kraju je taka odluka. Čuvam kontinuitet, čuvam zajedništvo, čuvam atmosferu, čuvam ambijent i to mi je, pored kvalitete, najvažnije.
20: O predpozivima Dinamovim igračima Stojkoviću i Belji.
0: Belja svojim igrama, svojim golovima zavrijedio da bude u krugu reprezentacije i on je zaista tu blizu, ali problem je jaka konkurencija. Jako mi je zanimljiva ta priča sa Stojkovićem, puno sam tu razmišljao sam u tome i igra zaista dobro. Tu sam bio najveće dileme, moram biti iskren, pošten, tu je bila najveća dilema i sa stožerom smo o tome razgovarali. Mislim da je on na najboljem putu, da je tu. Do 1.6. ćemo to sve razriješiti. Ako se pojavi neka situacija da netko nije baš kako treba, nije 100%, onda ćemo reagirati.
20: Konačan popis bit će poznat 1. lipnja. Okupljanje i početak priprema je sljedeći ponedjeljak, no dio igrača priključit će se 29. svibnja. Vatrene 2. lipnja na Rujevici očekuje pripremna utakmica protiv Belgije, a 5 dana poslije u Varaždinu protiv Slovenije. U američku bazu u Aleksandriji reprezentacija putuje 9. lipnja, a prvenstvo će otvoriti 8 dana poslije utakmicom protiv Engleske u Dallasu. Poznat je i drugi finalist domaćega malonog nogometnog prvenstva. Rijeka je u gostima pobijedila Novo Vrijeme 5-4 nakon produžetka u četvrtoj utakmici polufinala i stigla do odlučujuće 3. pobjede. Za naslov će igrati protiv Olmisuma, prva je utakmica u petak u Rijeci. Večeras je na rasporedu 3. utakmica finala prvenstva košarkašica. Brod na Savi ugostit će Šibenik. Brod na Savi na korak je do naslova, jer u seriji na 3 pobjede vodi s 2-0. Utakmica je u 18 sati. U 20 sati Cibona i Dubrava igraju odlučujuću utakmicu četvrtfinala u prvenstvu košarkaša. Pobjednika u polufinalu čeka Split. Petra Marčinko izborila je 2. kolo turnira tenisačica u Rabatu, pobjedila je Veru Zvonarjevu 6-2-6-4. Tereza Mrdeža zaustavljena je u 1. kolu kvalifikacija Roland Garrosa. U muškim kvalifikacijama na teren će danas Borna Gojo, Matej Dodik i Luka Mikrut.
21: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
22: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
23: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
24: Idemo u Čatež.
25: Brzo, odmah.
26: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
21: Oglasi.
22: Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U polju smo malo povišenog tlaka zraka, te povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima promjenjive na oblake. U unutrašnjosti ponegdje i magle, a rijetko malo kiše na zapadu Slavonije. Vjetar je većinom slab. U 6 sati otočac Park iznad Čabra i Zavižan imali su 4 stupnja. Pazin 5, Gospić i Plitvička jezera 6, Ogulin 7, Gradište kod Županje, Karlovac, Knin i Sljeme 8, Osijek i Slavonski Brod 9, Zagreb, Bednja, Krapina, Kutjevo i Malinska 10, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Opatija, Pula, Zračna Luka, Sisak i Varaždin 11, Bilogora, Bjelovar, Daruvar i Šibenik 12, Ploče i Rijeka 13, Mali Lošin, Rovinj i Zadar 14, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Makarska, Rab, Senj i Split 15, te Dubrovnik i Hvar 16 Celzijevi stupnjeva. Danas djelomice, ponegdje je pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom, češći u unutrašnjosti, a pritom lokalno mogu biti i izraženije. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji jak. Uz obalu ponegdje i jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša temperatura između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. I sutra djelomice na Jadranu i pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, a poslije podne suzijači razvoj oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na jugu i jak, a na sjevernom dijelu navečer bura. Najviša temperatura između 7 i 10, na Jadranu od 12 do 16, a najviša između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.
4: Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
5: Veličina je vrlina. Velekem. Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
6: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
7: Čitaj Lega. Čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
8: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
4: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
9: 92.8 Radio Lošinj.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, sada je točno 7 sati i 26 minuta. Ja sam Fredi, s vama ću biti danas do 11 sati. Što se tiče vremena, čini mi se da bi nam trebalo biti bar u prvom dijelu dana ovakvo vrijeme, a iskoristimo ga, pa nekako i ovaj prvi blok glazbe smo pripremili za nekakav bijeg, ajmo tako reći, na nekakve trope, Havaje, nemam pojma. Slušat ćemo uglavnom optimističnu glazbu Don't Worry Be Happy, You Are My Sunshine, a krenut ćemo sa Somewhere Over the Rainbow.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Još jednom lijepi pozdrav, evo nakon ovog glazbenog osvježavajućeg i motivirajućeg glazbenog bloka, vrijeme malo za prognozu, stanju prometu ili tiga servisne informacije. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 16 stupnjeva Celzijevih, a danas nas očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. A poslije podne se očekuje jači razvoj na oblake, pa čak kiša ili poneki pljusak, no većinom u unutrašnjosti Istre, širom riječkom području te Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Ujutro uz obalu slaba bura, more će biti malo, poslije podne na otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će između 9 i 14, a najviša dnevna može nam ići danas do 24 stupnja Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, tu nema nekih većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. Kako vidim, radova nema, pa stoga mi nastavljamo dalje. Evo, nadam se da sam vas uspio motivirati i još jednom pozdrav svim radoholičarima koji su, evo, u kojima je ova glazba pomogla da daju ono što se kaže 110% od sebe na ovom, na svom radnom mjestu. Želimo vam brzi oporavak uz naš novi glazbeni blok. A danas ćemo malo pogledati, odnosno vidjeti granice izdržljivosti u hladovini. Dakle, mi ćemo se danas zalagati za profesionalno zabušavanje, kako se to danas kaže, pa ćemo ležati cijeli dan u sjeni, jer niš nam se ne da i ales is good. O čemu se radi, ostanite s nama na frekvenciji, mislim da ćete shvatiti što sam ti reći.

Imamo jednu najavu koju ne smijemo više čekati, već evo, pošto se uskoro priprema početak programa vezan uz današnji dan škole. Naime, danas je dan škole, osnovne škole Marija Martinolića. Pa će tako središnji dio programa održati se odmah nakon 8 sati kada će se održati predstava o legendama i pričama o našim otocima, tradicionalni valcer, te potom sportske manifestacije u dvorani Boščaci, gdje će se odigrati tradicionalne sportske utakmice, i to ona malo nogometna 8. razred protiv učitelja, te odbojkaška utakmica 8. razred protiv učiteljica. Bude tu puno dobrog sportskog duha i smijeha, te navijačke atmosfere, a moto ovogodišnjeg dana škole glasi: igramo za školu, za Lošinj, za uspomene. A mi, kao što sam obećao, ostajemo ležati u sjeni jer nam se niš ne da.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar

to bi bilo to što se tiče ovog bloka teške hladovine na našem radiju. Evo, nadam se da vas nismo previše umorili ovim neradom. Sad ćemo morati prekinuti jer evo manje od 2 minute dijeli nas do idućih vijesti, vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Pa vrijeme da čujemo šta ima novo u svijetu i da vidimo da li iko išta radi u ovoj državi. Nakon vijesti vraćamo se na našu frekvenciju i na naš ritam.

0: Udar Nišu je dan žalosti. Grad će se oprostiti od 19-godišnjeg maturanta Luke, mladića koji je ubijen u subotu navečer dok je dostavljao hranu. Prije pogreba bit će održana i komemoracija u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao. Ravnatelj škole Hrvoje Pekas.
1: Pozitivac, drag, život je bio pred njim, snovi, trebao je sad polagati državnu maturu, upis na fakultet. Skupit ćemo se svi, skupit ćemo snage, skupit ćemo hrabrosti da ga dostojno ispratimo. Da s jednim poštovanjem, ljubavlju, dignitetom izađemo na tu sahranu. Imat ćemo malo skraćenu nastavu. Prvi sat, naravno, da ćemo posvetiti apsolutno našem Luki. Pokušat ćemo umiriti i djecu koliko god možemo.
0: Iako je Lukin ubojica Kristijan Aleksić jučer uhićen, građani su i dalje u šoku. Aleksić je otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, jer je već jedanput pravomoćno osuđen za ubojstvo djevojke. Prijavljivan je i zbog obiteljskog nasilja, a prije 3 godine policija ga je kazneno prijavila zbog ilegalnog posjedovanja oružja. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. Riječ je o samo bilo i o našoj jutrošnjoj mreži. Jesu li svi odradili svoj posao? Koliko upozorenja sustav mora dobiti prije nego što nekoga prepozna kao ozbiljnu prijetnju društvu? Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec potvrdio je da bi rezultati nadzora trebali biti poznati uskoro, a otkrio je i u kojem bi se smjeru mogao mijenjati zakon.
2: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom djelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: Vijesti. Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina ostala ista, euro i 64 centa, no dizel je jeftiniji za 6 centi, isto i euro i 66 centi. Jeftiniji je i plavi dizel, i to za 7 centi, nova je cijena euro i 15 centi po litri. Za 14 centi jeftiniji je i ukapljeni naftni plin, koji sada stoji euro i 44 centa po kilogramu. Toliko su jeftinije i plinske boce, kojima je cijena 2 eura i 2 centa po kilogramu. Dobra je to vijest, s obzirom na to da je stanje oko hormuškog tjesnaca i dalje neizvjesno. Pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghej, izjavio je da ključno pitanje i dalje ostaje iranski nuklearni program. A američki predsjednik Donald Trump je na svoje platformi poručio da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku i to ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Vremenska prognoza. Biće djelomice sunčano, ali i nestabilno. Poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, lokalno i izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na večer na sjeveru bura. Temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Radio Lošinj.

0: Evo nas nazad, sad je 8 sati 5 je minuta, još jednom ponavljam, danas je dan škole, osnovne škole Marija Martinolića, program upravo počinje, pa evo roditelji koji ne rade, koji su slobodni ili nonići i nonice, bit će tamo programa, bit će i sportskih natjecanja i evo imate priliku malo otići pogledati svoje klince. Mi ćemo nastaviti onako uz jedan brekovi morski ritam, pa ćemo čuti Santanu, pa on će nas malo do Kube, no prije toga i Buona Vista Social Club, a startat ćemo sa našim, neću reći Kubancima, mislim da je Venezuela, ali uglavnom latino ritam, to su Kubismo i Giboni i Tempera.
1: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Temperatura zraka nam se malo podigla, pa evo sada trenutno 18 stupnjeva Celzijevih. Za one možda koji nisu čuli jutros prognozu, recimo da će na danas biti pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. Uz poslijepodnevni se razvoj oblaka, mjestimice očekuje kiša ili poneki pljusak većinom unutrašnjosti Istre, širem riječkom području te Gorskom kotaru i Lici. Najviša dnevna temperatura zraka danas nam može ići do 24 stupnja Celzijevih. Što se tiče prometa, tu je situacija dobra, tako Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. Već smo jutros najavljivali, dakle danas se obilježava dan škole, dan osnovne škole Marija Martinolića u našem gradu. Program je čini mi se već i započeo. Biti će tu predstave o legendama, pričamo o našim otocima, tradicionalni valcer, potom sportske manifestacije u dvorani Bočac, gdje će se odigrati tradicionalne sportske utakmice i to malo nogometna utakmica 8. razred protiv učitelja te odbojkaška utakmica 8. razred protiv učiteljica. Bude tu uvijek dobrog sportskog duha, smijeha i navijačke atmosfere. Inače, moto ovogodišnjeg dana škole glasi: igramo za školu, za Lošinj, za uspomene. I ono što svakako treba najaviti, to je da će danas amatersko kazalište Jak donijeti novu izvedbu bezvremenske komedije Lizistrata grčkog autora Aristofana, koja će ponovno biti izvedena pred lošinjskom publikom i to večeras i sutra, dakle 19. i 20. svibnja s početkom u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora.

0: Idemo sada na jedan blok reklamica, pa još malo glazbe, a nakon toga evo i najava programa, pa i Radio Pogled.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

A sad je točno 8 sati i 30 minuta, je vrijeme malo da vas izvijestimo o tome što ćete tokom dana čuti na našem radiju, našem programu. Dakle, sada do 9 sati imat ćemo i radio pogled, malo prolistati naslove domaćih portala i onda u 9 sati kreću i naše prve današnje vijesti, naše info flasha u 9 sati i 30 minuta i prve vijesti na talijanskom jeziku ili noticijariju. U 10 sati slijede najnovije vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a u 11 sati emisija Tražimo odgovor na vaša pitanja. U 12 sati još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa nakon toga i naš drugi Info Flash. U 12 sati i 30 minuta razgovor s povodom, povod festival Meha ili Mijeha u Nerezinama. Gost u studiju biti će organizator Dario Kučić. U 13 sati i 30 minuta termin vaših oglasa, u 14 sati i 30 minuta naša središnja informativna emisija Kronika dana, točno u 15 sati i danas aktualno Radio Rijeke. U 16 sati i 30 minuta El Noticiario, u 17 sati Info Flash. U 17 sati i 30 minuta repriza emisije Tražimo odgovor na vaša pitanja, a u 18 sati i 30 minuta vaši oglasi. U 19 sati Info Flash, u 19 sati i 30 minuta vijesti na talijanskom jeziku. U 21 sat i ovog utorka zabavno glazbena emisija Kultivator. U 22 i u 23 sata naše vijesti i u nastavku Kroz noć idemo uz dobru glazbu. Pa sada ćemo mi još malo zasvirati, pa onda baciti oko malo na domaće portale da vidimo što je novoga. Nadamo se da nije baš sve tako crno.

0: najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu, a nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Idemo dakle vidjeti što jutros pišu portali. Ja sam se ponadao, kao što sam malo prije rekao, da neće valjda biti sve crno, a stvarno je sve crno. No, moramo nešto prenijeti. Evo, nažalost, i danas tema ovo ubojstvo. Danas je Lukin sprovod, pa Indeks se pita tko će osim ubojice odgovarati za njegovu smrt. Naime, u subotu na večer Kristijan Aleksić, već osuđen zbog ubojstva, napada, obiteljskog nasilja, upucao je 19-godišnjeg maturanta Luku, nakon čega je pobjegao nakon više od 30 sati u noći s nedjelje na ponedjeljak uhićenja. Danas će biti priveden DORH-u. Pitanje na koje se nema odgovor je hoće li itko odgovarati, jer je višestruko osuđivani nasilnik bio na slobodi. U Šibeniku i Zadru danas će biti održani i prosvjedi zbog toga što se dogodilo, a bivša premijerka Jadranka Kosor pozvala je maturante da otkažu proslave koje organiziraju povodom završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković komentirao je za RTL ubojstvo u Drnišu, osvrnuo se na pitanje kako je moguće da ubojica koji je već prije osuđen za ubojstvo ponovo bude u poziciji da nekome oduzme život. Apsolutno je moguće, ako se ne varam, on je osuđen na kaznu zatvora od 15 godina u tom trenutku, to je bila skoro pa maksimalna kazna za to kazneno djelo. Tu je kaznu izdržao, napomenuo. U međuvremenu je nakon te kazne imao kaznenu prijavu iz 2023. koja i da je bila procesuirana pravodobno i da je bio osuđen na godinu dana zatvora, opet ne bi donijela dugi ishod.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj, radio Jadranka.
2: Malo politike, i to one međunarodne. Kineski predsjednik Xi Jinping poručuje američkom predsjedniku Trumpu tijekom njihova prošlotjednog sastanka da bi ruski predsjednik Putin mogao zažaliti zbog invazije na Ukrajinu, piše Financial Times. Prema navodima više izvora upoznatih s procjenom američke strane o prošlotjednom samitu u Pekingu, kineski je predsjednik iznio te komentare tijekom opsežnih razgovora koji su obuhvatili i rat u Ukrajini, a Trump je pritom sugerirao da bi trojica lidera trebala surađivati protiv Međunarodnog kaznenog suda. Xi je prema tim izvorima otišao dalje nego u ranim razgovorima kad je riječ o Putinovoj odluci da pokrene invaziju na susjednu državu 2022. godine. Jedna osoba upoznata sa Xijevim razgovorima s bivšim predsjednikom Bidenom rekla da su ti razgovori bili otvoreni i izravni, ali da kineski predsjednik tada nije iznosio procjene o Putinu niti o ratu. Inače, ova informacija dolazi u trenutku kada se Putin priprema za dolazak u Kinu na summit sa Xijem, svega 4 dana nakon što je kineski čelnik ugostio američkog predsjednika na njihovu tek drugom susretu od kad se Trump vratio u Bijelu kuću.

Crne ružne vijesti dolaze i iz Španjolske, naime i tamo je bilo pucnjave, dvoje mrtvih i četvoro ranjenih. Naime, dvije osobe ubijene su, četiri su ozlijeđene pucnjavi u južnošpanjolskom gradu El Eidu. Tijekom noći priopćila je policija utorak, dodajući da je osumnjičenik uhićen. Dvije osobe koje su poginule bile su u rodu s muškarcem osumnjičeni za pucnjavu, rekao je glasnogovornik policije.

0: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio
1: Jadranka. Evo, slušaj dalje, ako misliš da ne može crni, može. Naime, analiza 10.566 uzoraka krvi otkrila šokantne rezultate. Opasne kemikalije pronađene kod gotovo svih ljudi. PFHXS, kemikalija koja se koristi u tekstilu, namještaju i ljepilima, otkrivena je u 97,9% uzoraka. Vječite kemikalije, kako ih zovu, koji su već godinama povezuje s nizom zdravstvenih problema, prisutnije su nego što se do sad mislilo. Novo američko istraživanje pokazalo je da su tragovi tih spojeva pronađeni u čak 98,8% od ukupno, kao što smo rekli, nešto više od 10.500 analiziranih uzoraka krvi. Riječ o skupini kemikalija poznati kao PFAS, odnosno otrovnim tvarima. Toksikolozi ih poznaju više od 15.000. Naziv vječne kemikalije dobile su zato što se iznimno sporo razgrađuju i dugo ostaju prisutne u okolišu.

Portal Večernjeg bavi se vremenom, pa evo javlja o tome kako su paljeni alarmi za neke dijelove zemlje. Za sada ovdje na našem području nisu. Idemo poslušati jedan glazbeni broj, pa ćemo malo sportu.

0: Sviraj dalje. Radio Lošinj.
1: Hrvatski izbornik Zlatko Dalić u dnevniku Nove TV komentirao je popis 26 igrača koje vodi na svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadu i Meksiko. Objasnio je neke od najtežih odluka poput izostavljanja Dinamovog dvojca Belje i Stojkovića te iznio očekivanja od nadolazećeg natjecanja. Jedna od glavnih tema bio je izostanak Belje koji u sezoni zabio 38 golova od čega 31 u našoj ligi. Sjajna statistika, Beljo je igrao zaista sjajno i prije 3 godine bio u reprezentaciji, imao je 2 nastupa koliko se sjećam. Ovaj put odlučio sam se za Musu i Matanovića, ispred njega imaju dobre sezone, igraju jako dobro svojim klubovima, pojasnio je Dalić te dodao. Matanović je prvi strijelac kluba, igra finale Europske lige, igra Bundesligu. Musa ima 12 golova u 13 nastupa, isto jako dobro. Oba su bila sjajna na turneji u Americi, ali su nakon toga bili još bolji u ova 2-3 mjeseca nakon tog popisa. Oni su dobili prednost pred njim. Što se tiče Luke Stojkovića, Dalić kaže Luka zaista igra sjajno, pogotovo pod kraj sezone, svojim asistencijama i golovima donio je Dinamu dvostruku krunu kao i Beljo i na tome im čestitam. Igrač je to koji ima veliki potencijal, zaista me integrira i malo mi je žao što ga nisam uspio ugurati na popis. No imamo izbor igrača koji su bili s nama 2 godine, gledam taj kontinuitet, to zajedništvo i ambijent koji je bio sjajan u Americi, zato sam donio tu odluku. Ako Stojković ovako nastavi, on će uskoro biti vrlo blizu reprezentacije. Otpoji Lovro Majer, kaže Dalić koji je bio s nama u SAD-u, ali od tada nije započeo utakmicu u klubu. Teško je donositi takve odluke. Definitivan popis bit će 1. lipnja i ako se dogodi da se netko ozlijedi, onda ćemo razmišljati o tim igračima. Na pitanje o eventualnom višku stopera i manjku bekova, Dalić odgovorio kako je momčad dobro uravnotežena. Tu smo čak sad i najbolji, imamo zaista sjajno pokrivene pozicije stopera, mlade igrače koji su potentni. Neke utakmice igrat ćemo i s trojicom, tako da to neće biti višak, objasnio. Što se tiče bokova, na lijevoj strani su Gvardiol i Perišić, može biti Stanišić, desno su Stanišić, Jakić i Marcelo Pašalić. Ovisno o tome kojim sustavom ćemo igrati, mislim da smo pokriveni, da nema viška stopera i da će bekova biti dovoljno. I s ovim ćemo završiti radio pogled, idemo poslušati još malo glazbe, točno u 9 sati kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Info Flash.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, vrijeme za prve vijesti, s vama su Fredi i Branko. Osnovna škola Marija Martinolića u Malom Lošinju obilježava svoj dan škole, događaj koji već tradicionalno okuplja učenike, učitelje, roditelje, pa i građane u zajedničkom slavlju znanja, zajedništva i školskog duha. Ovog trenutka s nama je ravnateljica osnovne škole Olivela Franko. Dobar dan, dobrodošla u program našeg radija.
2: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Na samom početku, čestitke od srca vama, svim vašim kolegama, učenicima i svim djelatnicima škole. Mario Martinolić, a već znamo poprilično puno o njemu, no ne znamo kako će proteći dan danas.
2: Evo, današnji dan je već krenuo. Ujutro smo doveli sve učenike iz svih područnih škola u matičnu školu da se svi zajedno podruže i počeli smo sa jednom predstavom koju je pripremao tim učitelja vezano za legende našeg otočja i svega onog što povezuje naše područne škole pod sloganom "Korijeni nam daju snagu, a škola nam otvara put". Nakon predstave učenici su dobili školsku marendu i nastavlja se sportski dio koji će se održati u gradskoj sportskoj dvorani u tradicionalnoj utakmici između učenica i učiteljica u odbojci i učenika i djelatnika škole u nogometu.
1: Bravo. Uvijek je to napeto između učenika i učitelja, između učenica i učiteljica. Kako je završavao susret proteklih godina?
2: Pa proteklih godina je uglavnom bilo da su jedan dio utakmice dobile učenice, jedan učitelj, i tako da omjer je negdje bio uvijek 50-50% prilike da su svi podjednako zadovoljni. Mnogo toga ovisi o samoj pripremi učenika, odnosno i o broju djelatnika koje imamo, jer činjenica je da muških djelatnika imamo mnogo manje u kolektivu nego što bi to možda i željeli imati,
1: da,
2: za nekakvu ravnotežu.
1: Da, ono što je uvijek lijepo, to navijanje, ta borbenost i srčanost jednih i drugih, a vjerujem da bi učenicima uvijek bilo drago pobijediti svoje učitelje. Olivela,
2: pa to je, evo, da, recite.
1: Ne, recite nam malo o toj predstavi koja je već održana, kako da, je bilo.
2: Ovako, kroz ovu predstavu htjeli smo pokazati na jedan kreativan način, kroz scenski prikaz gdje je bilo i pjesme, i plesa, i glume, i sviranja, pokazati legende našeg kraja, nastanak otočja Psirtides i svih onih legendi koje se prepričavaju kroz generacije, a vezane su ne samo za nastajanje otočja, već i za mala mjesta koja postoje na našim krajevima, i vezana su i za mjesta gdje mi imamo područne škole. Predstava je iznimno dobro prihvaćena od strane učenika i djelatnika i pošto nas ima mnogo, danas je prikazana našim članovima kolektiva i učenicima, a u jesen ta će ista predstava biti predstavljena u kinu Vladimira Nazora i za naše roditelje, građane, sve oni koji su svakodnevna podrška u našem radu i na tome im zahvaljujemo, ali jednostavno danas, evo, htjeli smo da to najprije vide svi ovi koji borave svaki dan u našim školama.
1: Bravo. Za sam kraj recite nam malo i one statistike koje je uvijek zanimljiva, koliko imamo učenika, koliko kolektiv broji zaposlenih, kakve su tendencije, rastemo ili padamo?
2: Pa evo, rekla bih da trenutno stojimo, da ni ne rastemo ni ne padamo, ali nešto što sam evo rekla i u pozdravnom govoru, mi smo 20 godina u ovoj zgradi, to je jedna okrugla obljetnica od kad smo počeli provoditi nastavu u zgradi, novoj zgradi osnovne škole, međutim od tada do danas od 750 učenika pali smo na nekih 500, oko i gore dolje, ali tu se vrtimo oko 500 učenika. ono što smo se trudili ostaviti, a to je da ostavimo naše područne škole da rade, da žive, jer ako se onoga se ugasit će se život u malim mjestima. Nama je svako dijete važno, svaka područna škola. Želimo zadržati život u malim mjestima, želimo zadržati radna mjesta kojih trenutno imamo 83. Međutim, kada tome dodamo pomoćnike u nastavi, kada dodamo one ljude koji su na dužim bolovanjima, izbivanjima sa svog radnog mjesta i njihovim zamjenama, sa novim radnim mjestima tehničkog osoblja, dolazimo gotovo do brojke 100. Tako da veliki smo kolektiv, zahtjevan je rad, udaljeni, razbacani po našem arhipelagu, ali trudimo se održati kvalitetu i iznimno nam je drago svako dijete koje nam se upiše, koji dolazi, obitelji koje se odluče živjeti na ovom otoku i dovesti djecu u našu školu. U zadnjih nekoliko godina imamo trend dolaska ljudi iz različitih krajeva svijeta i Lijepe naše i eto, veselimo se možda tom nekom novom trendu da će ljudi ovdje pronaći možda bolje mjesto za život, a time i popuniti naše klupe i naše učionice.
1: Bravo. Ja vam se zahvaljujem još jedan put, čestitam od srca i naravno poruka vam je vrlo jasna, dragi roditelji, znate šta vam je raditi ako je nas je bilo, odnosno ako je bilo 700-tinjak, a sada je 500-tinjak, fali nam 200 učenika, vrlo jednostavna matematika. Ravnateljici, hvala na javljanju, još jedan put svako dobro.
2: Hvala lijepa i dozvolite mi da ja u svoje osobno ime evo čestitam svim djelatnicima, svim učenicima današnji dan škole i još jednom zahvalim svim članovima naše zajednice na svakodnevnoj podršci.
1: Lijepi pozdrav.
2: Hvala.
1: Mi ćemo na koncu ove informativne emisije reći da je Filmska radionica zajednice Italijana Mali Lošinj predstavila svoj novi kratki film Il Tesoro, nastao pod vodstvom Francesca i Paola Liparija. Film je rezultat rada mladih autora koji su kroz radionicu prošli sve faze stvaranja filma, od scenarija do montaže. Možete vidjeti na Facebook stranici zajednice Italijana. I za kraj, amatersko kazalište Jak večeras i sutra u kinu Vladimira Nazora izvodi poznatu Aristofanovu komediju Lizistrata. Predstava počinje u 20:30, publiku očekuje večer ispunjena humorom, satirom, ali i aktualnim društvenim porukama. Pa eto, izvolite večeras u kino. Stižemo do konca, prepuštam mikrofon Frediju. Lijepi pozdrav.
0: Vremenska prognoza.
3: Temperatura zraka nije nam se mijenjala u posljednjih sat vremena, pa nam je i dalje 18 stupnjeva Celzijevih. Očekuje nas pretežno sunčano, uz malo do umjerenu naoblaku, uz poslijepodnevni se razvoj oblaka, mjestimice očekuje kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre, širem riječkom području te Gorskom kotaru i Lici. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar, a more će biti malo poslijepodne na otvorenom do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će između 20 i 24 stupnjeva Celzijevih. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom prometu. A evo, ima jedna najava radova, doduše za sutra. Naime, zbog planiranih radova sutra bez dostave električne energije biti će Susak, Unije, Vele i Male Srkane i to u vremenu od 10 do 15 sati. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Želim ti odličan dan.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žita motoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu.

0: bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: ko ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
4: Kiss, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
4: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
4: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Režimenule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić. A obitelji, prijatelji i sugrađeni od njega će se oprostiti i na komemoraciji u školi u kojoj uskoro treba maturirati. Za Lukino ubojstvo sumnjičen je 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji bi trebao biti priveden DORH-u u Šibeniku. Otprije poznat policiji, ali i pravosuđu, te prijavljen za kazneno djelo teškog ubojstva, ali i za kazneno djelo nedopuštenog posjedovanja, izrade i prikupljanja vatrenog oružja te eksplozivnih tvari. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3 godine. U podne će se ispred Šibenskog suda održati i mirni prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjed će biti održan i u Zadru. Građani i dalje traže odgovornost institucija te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je mogućnost izmjene zakona. O svemu je bilo riječi i u našoj jutrošnjoj mreži. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec.
1: Vjerujem do kraja ovog tjedna da bi trebali imati rezultate i da će ministar onda sukladno svojim ovlastima zapravo povući poteze, odnosno zatražiti provođenje stegovnog postupka protiv odgovornih. Ovdje se radi zapravo o jednom jednostavnom postupku, kaznenom dijelu nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja. Oduzet je taj improvizirani pištolj od počinitelja, izdana je potvrda o privremenom oduzimanju, zatražena je bezuvjetna zatvorska kazna i evo moje mišljenje je da se zapravo na jednom ročištu moglo odlučiti i tog čovjeka staviti iza rešetaka, međutim ni to jedno jedino ročište nažalost nije održano. Kazni zakonom je otvoren, svakako ćemo preispitati, jer ovdje vi imate mogućnost da kada neko izdrži u potpunosti kaznu, da zapravo još neko vrijeme ga nadležne službe, u ovom slučaju probacijske službe, provjeravaju. Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
0: Vijesti. Iz svijeta, pakistanski posrednici SAD-u su predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za prekid sukoba i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Prijedlog sadržava 14 točaka, no pojedinosti nisu otkrivene. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghaei, izjavio je da je ključno pitanje i dalje iranski nuklearni program. Američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi poručio je da je na molbu čelnika Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije odgodio današnji napad na Iran jer su u tijeku ozbiljni razgovori. U poruci je dodao i da su Sjedinjene Države spremne početi potpuni sveobuhvatni napad na Iran u bilo kojem trenutku ako se ne postigne prihvatljiv sporazum. Sjedinjene Države produljit će izuzeće od ruskih naftnih sankcija. Time se odobrava isporuka i prodaja sirove nafte i naftnih proizvoda ruskog podrijetla za još 30 dana. Američki ministar financija Scott Bessent istaknuo je da će produljenje pomoći stabiliziranju tržišta sirove nafte i osigurati da ona stigne do energetski ranjivih zemalja pogođenih ratom s Iranom.
2: Vijesti.
0: Ponovno iz naše zemlje, jedan od simbola Zagreba, uspinjača, ponovno je spremna za prijevoz građana i turista. I to nakon više od godinu dana stanke zbog velike i temeljite obnove. Potpuno su uređene gornja i donja postaja. Zamijenjene su kabine, obnovljena je pruga, te su modernizirani mehanički, konstrukcijski i električni sustavi. Vrijednost radova procjenjuje se na više od 9 milijuna eura, a svečanost puštanja u pogon najavljena je za 11 sati.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice sunčano, ali i nestabilno. Poslije podne je pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, lokalno izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, navečer na sjeveru bura. Temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: 92.8 Radio Lošinj.
4: gave my soul.

0: Da, Paganini.
1: Radio Rock.
2: Točno je 10 sati i 18 minuta, temperatura nam je 19, a mi vas još jednom pozivamo, mi i Amatersko kazalište JAK, na nove izvedbe bezvremenske komedije Lizistrata, grčkog autora Aristofana, koje će biti ponovno izvedene pred lošinskom publikom i to večeras i sutra u kinu Vladimira Nazora s početkom u 20 sati i 30 minuta. Riječ je o duhovitoj i danas aktualnoj komediji koja kroz satiru i humor progovara o društvenim odnosima, moći i zajedništvu. Nova projekcija donosi svježu interpretaciju klasičnog teksta u izvedbi domaćih kazališnih entuzijasta. Ponovimo još jednom i najavu radova za sutra, naime zbog planiranih radova. Sutra bez dostave električne energije biti će Susa, Kunije, Vele Male Strakane i to u vremenu od 10 do 15 sati. Stoji napomena kako će se u slučaju lošeg vremena radovi odgoditi. A mi ćemo sada jedan mišmaš poslušati. Čuti ćemo Bruna Filipovića zajedno sa Jakšom Jordesom i Sašom Antićem u pjesmi Lastovo. Dobar stari Peter Gabriel tu je sa Salisbury Hillom, a malo francuskog štiha donijet će nam Indila i Drnije Dans.
3: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work, guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
5: Primili smo jednu obavijest iz Velog Lošinja. Naime, mjesni odbor Veli Lošinje obavještava mještane, vlasnike vozila, dostavljače i sve posjetitelje da je na području pješačke zone ponovno započela pojačana kontrola parkiranja vozila. Riječ je o zoni koja obuhvaća područje između ulaza u hotel Punta i agencije Palma. Podsjećaju da je u navedenoj pješačkoj zoni zabranjeno parkiranje vozila osim u slučajevima dostave, i to isključivo za to predviđenim vremenskim razdobljima. Pozivaju se svi mještani, iznajmljivači, ugostitelji, obrtnici i ostali korisnici prostora da ga se pridržavaju tog propisanog režima kako bi se izbjegle kazne, smanjile gužve i omogućilo nesmetano kretanje pješaka. Također mole da ovu informaciju prenesete svojim gostima, djelatnicima i dostavljačima koji koriste navedeno područje. Mi nastavljamo uz glazbu, čuti ćemo evo nekoliko starih naslova u nekakvim modernim verzijama, pa ćemo tako čuti orkestrama Novo in the Dark and Lagaj. Boris Štokom radio je staru pjesmu Zdravka Čolića, Zagrli me, a krećemo sa Nelly Furtado, isto hit već prošlo poprilično godina, čini mi se nešto možda malo manje od 30-ak, pjesma All Good Things.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 3272 i naručite tisak.
3: I ovu današnju moju smjenu završit ću jednom dobrom vješću, onako fora što bi rekli. Naime, od 21. do 31. svibnja prvi otočki escape room u Velom Lošinju. Evo dakle, otok pun tajni, možete li ih otkriti. U kinu Veli Lošinju uskoro vas očekuje jedinstveno iskustvo. Prvi otočki escape room koji donosi uzbudljivu kombinaciju igre, misterija i zabave. Riječ o interaktivnoj avanturi u kojoj sudionici kroz niz zagonetkih tragova i izazova pokušavaju pobjeći iz sobe prije isteka vremena. Svaka odluka, svaki trag i timski rad vode vas korak bliže rješenju. Posebna pogodnost, sudjelovanje besplatno za domaće posjetitelje. Termini su 25., 26. i 27. svibanj te 30. i 31. lokacija Kino Veli Lošinj. Potrebna je prethodna najava putem maila ili društvenih mreža. Vrijeme je ograničeno, tajna čeka, na vama je da pobjegnete. Pa ne propustite priliku isprobati ovu atraktivnu i zabavnu novost na otoku. Okupite ekipu i opustite se u avanturu.

0: Cres kroz tradiciju i prirodu, od pčela i kadulje do zvuka meha. Otok Cres ove godine donosi bogat program događanja koji spaja prirodnu baštinu, tradiciju i autentični otočni način života. U subotu 23. svibnja u 10 sati na lokaciji Križić, skretanje za Beli, održava se posebno događanje posvećeno creskom medu. Posjetitelji očekuje besplatna stručno vođena tura kroz pčelinju oazu i jedno od najvećih polja kadulje na svijetu. Program vodi pčelar Mladen Dragoslavić, koji će približiti važnost pčela očuvanja prirode i tradicije proizvodnje meda na Cresu. Kadulja kao ključna medonosna biljka otoka daje poseban okus treskom medu, ali ima i važnu ulogu u očuvanju krškog krajolika. Festival meha u Nerezinama i Orlecu. Istog vikenda održava se i jubilarni 15. međunarodni festival meha, koji donosi bogat program tradicijske glazbe i susret svirača iz više evropskih zemalja. 23. svibnja u subotu u Nerezine u 19 sati, nedjelju 24. svibnja Orlec u 18 sati. Festival organizirao je Folklorno društvo Studenac Nerezine i Folklorno društvo Orlec, a okuplja izvođače iz Hrvatske, Škotske, Italije, Mađarske i Makedonije. A onda još početkom lipnja, od 1. do 7. lipnja, Creski kaić, slavlje pomorske tradicije, no evo do tada ima još nešto vremena. Mi ćemo, odnosno ja ću se sada oprostiti od vas, mi se ponovno čujemo sutra, još jedan ili dva glazbena broja. Na moje mjesto dolazi Igor, a do idućeg slušanja lijepi pozdrav od mene.
1: Želim ti odličan dan. Tvoj rad je loši.
2: Yo, big wave. Turn the mic on.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
1: I dragi slušatelji, dobar vam dan, evo vas dalje na Radio Jadranka, Igor preuzima od Fredija, ulazimo lagano u lijepi utorak koji miriše na more i sunce za razliku od onog prošlog tjedna. U 11 sati otvaramo naše telefonske linije, ide emisija Tražimo odgovor na vaša pitanja, pa ako imate temu, pitanje ili nešto što vas kopka, javite se u narednih 30 minuta jer u ovom slučaju ne vrijedi ona biš boje reka da si muča, jel tako je? 051-231-552, uključimo i našeg Branka u studiju. Oh, pardon, evo.
2: Kako si rekao, biš boje?
1: Biš boje reka da si muča.
2: 231-552-099-30-38-100, sve su to kanali na koje možete zvati, poslati i fotografije, napisati tekst, možete i se snimiti na WhatsAppu pa poslati svoj tonski zapis. Sve to možete raditi tijekom čitavog tjedna. Dobro ste došli sa svim vašim pitanjima. U sljedećih, ti si rekao pol sata, šta pol sata, što nije 15 minuta.
1: Tako mi piše ovo.
2: De dva sata. 231-552, pa ajmo prvo zasvirati. Prošli tjedan, koliko mi je Fredi prenio, nije bilo nekih pitanja, pa vjerujem da ćete danas zato dati sve od sebe kako bismo uljepšali naš grad. Dobili smo i udrugu koja se bavi pošumljavanjem i uljepšavanjem Lošinja. Biće to sigurno dobra inicijativa, pa eto, pozivam vas u današnjoj emisiji. Ajde, sad prvo malo sviraj.
1: Ajmo, dan po dan.
0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Može.
1: Jel može? Dobio sam jedno pitanje, kaže ovako, rukavići ispred sportske dvorane na Bočacu, mladi borovi koji su vjerovatno glumili tijekom adventa posađeni su, no u međuvremenu su se dobar dio njih osušila, pa bi ih trebalo negdje izmjestiti. Humani izmještaj borova.
2: Eto za novu udrugu.
1: Da. Možda bi bilo dobro izvaditi ih jer ovako izgledaju mrtva priroda. I drugo pitanje, napravljen je novi nogostup preko puta dječjeg vrtića, što izgleda lijepo, no visina s one donje strane nogostupa je poprilično velika, možda bi bilo dobro staviti jednu ogradicu da neko dijete slučajno ne bi tamo opalo. To su dva, dobili smo na WhatsApp u četvrtak jednu snimku, kaže evo snimke gdje nam Englez skuplja plastike i čisti plažu na Velopinu, kaže da ga prljavština ne bi začudila u Indoneziji, ali u Hrvatskoj. Tko je nadležan za čišćenje obale uz šetnice? Da, možemo postaviti pitanje.
2: Čekaj, malo, Indonezija, Hrvatska, je li taj naš slušatelj zna da je on u Hrvatskoj?
1: Pa zna, da.
2: Da li je pitao Engleze, je li ima on 62 dozvole od grada i od
1: da
2: koga
1: pokuplje smeće.
2: Da radi akciju skupljena smeća. Vjerujem da je nije imao i zašto taj slušatelj nije njega odmah prijavio da čisti bez dozvole.
1: Da. Možda je to neka umjetnička instalacija. Kao i ovi žuti borovi.
2: Eto.
1: Stop rasizmu, neka i žuti borovi rastu. 231552 i 099 30 30 800, naravno možete i na mail radio.jadranka@jadranka.hr. Možete to sve raditi tijekom cijelog tjedna, pa ćemo onda skupiti i u sljedećoj emisiji to objaviti. Dobili smo jučer iz mjesnog odbora u Velom Lošinju informaciju da, to je dobro znati, da se ne bi desilo ono nisam znao. Kaže ovako, samo da nađem. Mjesni odbor Veli Lošinj obavještava građane kako je ponovno počela pojačana kontrola parkiranja vozila u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Podsjeća se kako je na tom području zabranjeno parkiranje vozila osim za potrebe dostave u unaprijed određenim terminima. Građani, iznajmljivači, ugostitelji i obrtnici pozivaju se da o pravilima obavijeste svoje goste te dostavljače kako bi se izbjegle kazne i prometne gužve. Cilj pojačanih kontrola je omogućiti sigurnije nesmetano kretanje pješaka tijekom turističke sezone, a vjerujem i prije same sezone. Dakle, to je iz Velog Lošinja, iz mjesnog odbora Veli Lošinj. Hvala Jerko, a vjerujem da je slična, ako ne ista situacija u Malom Lošinju po rivi lošinskih kapetana, a brate mili, na trgu možete naći od dostavljača do kamionđija, samo morate biti malo strpljivi, snimit ćete ih desetak dnevno. Stavio si slušalicu, znači nešto ćeš reći.
2: Ne, stavio sam slušalicu, čekam da završiš, pa da li ćemo onda jednu pjesmu pričekati još, da li će nam neko izbirati ovaj naš broj 051-231-552.
1: Danas je dan škole, pa možete eto i čestitati učenicima osnovne škole, učiteljima i svima onima koji su u školi. Mi smo, imamo i fotografije sa predstave koja je bila u jutarnjem terminu, sad su i sportske utakmice u odbojci i malo nogometu u tijeku. Fotografije ćemo staviti na našu web stranicu i na Facebook. Imamo i snimku predstave koja se održala, pa ćemo i to negdje ugurati. Danas razgovarali smo i sa Hrvojem Jurićem iz Lošinskih dana bioetike koja je trenutno u tijeku u hotelu Aurora, pa ćemo i to objaviti u nekom terminu, budite s nama. A sad smo u emisiji Tražimo odgovor na vaše pitanje. Igore, sviraj.
2: Idemo dalje, Darren Hall, John Oates, You Make My Dreams, a vi birajte 231-552 za to vrijeme.

0: Branko, ipak mislim da neće to biti do 11.30, je li?
1: Mogu nam, kad god naši dragi slušatelji, poslati na WhatsApp ili pitanje pismeno, može se i snimiti, možete snimiti video, poslati fotografije, možete to isto učiniti i na e-mailu, kako god, dajte malo sebe u poljepšanje našeg grada. Da, možemo tu završiti, a vi tijekom cijelog tjedna, bez obzira po danu ili po noći, možete poslati ono što se sjetite, jer znam iz svog iskustva, a siguran sam da ćeš se složiti sa mnom. Vidiš nešto i primijetiš nešto, ali ako ne zapišeš i ne reagiraš odmah, za dan, dva, ode.
0: Da, mi se još svi kao nešto ono čudimo nekim stvarima. Mislim, normalni bi se čudili, ali ne znam šta bi rekao. Ne možeš vjerovati, ljudi dalje recimo bacaju opuške iz auta dok voze.
1: Da.
0: Pa ja ne znam. Ko tu treba polijepiti koje kakve plakate svugdje, da to trebamo sve u cestu staviti, da bude ko tunel do nas.
1: A slušaj, da dvoje, troje plate jedno 2-3 tisuće eura kazne, svi drugi bi to znali i više čik ne bi dali.
0: Da.
1: U Rimi.
0: Ali trebalo bi podebljati te plakate okolo billboarda i to.
1: Da džabe. Da. Taj koji puši i baci čik kroz prozor, ne vidi on plakat.
0: Naprimjer, jedan billboard i onda ispred ležeći policajac da odmah.
1: Da, ja sam više puta vidio vozača ispred sebe koji je to tako napravio. Bio sam malo nervozan, doduše, nakon toga. Pa sam znao izvati vatrogasce i ovo ono i kao, di ćemo ga mi sad uhvatiti. I onda dokazati DNK analizom.
0: Da, čekaj, je... MUP ima ono aplikaciju, slika i odmah pošalje, ne?
1: Da, pa nešto, mislim, ne voziš se sa upaljenim mobitelom. Kako?
0: Istina, da. Sve do jednom, nažalost.
1: Da, to je isto ono što je jučer Jarak rekao. Dosta više ljudskih prava ovim koji su
0: to je istina.
1: Si dali za pravo mjeriti tuđe živote. Eto.
0: To je to, Branko.
1: Ajde, ja zahvaljujem svima s moje strane. Vjerujem da ćeš se složiti sa mnom. Emisija je koja ima dobru namjeru uljepšati i popraviti kvalitetu života u bilo kojem pogledu u našem gradu.
0: I kako koji tjedan?
1: A da, nekad ima više, nekad ima manje. Moram reći da u pravilu vrlo brzo dobijemo odgovore i nadam se da i po tim odgovorima onda slijedi ona reakcija. Akcija, reakcija. Hvala ti za danas, hvala vama. Dakle, znate, 099 30 30 800, mail radio.jadran@jadran.hr i pošaljite kad god se sjetite, vidite, primijetite, jer poslije vrlo lako zaboravimo. Meni se zna desiti.
0: Ajde, Branko, pakiraj, imam još 5 sekundi.
1: Ajde.
0: Pozdrav svima. Slušaš Radio Lošinj.

0: Vrijeme i promet.
1: I točno u 11 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 21 stupnja, relativna vlaga je na 51%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam sjeverozapadni vjetar 4 metra u sekundi. Danas nas na našem sjevernom Jadranu očekuje djelomice, povremeno i pretežno sunčano vrijeme, poslije podne osobito u unutrašnjosti Istre lokalno jači razvoj oblaka te pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženi vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, na večer podno velebita bura, najviša dnevna temperatura između 22 i 25 stupnjeva. U pomorskom i cestovnom prometu nemamo poteškoća, ali ako ste u cestovnom prometu budite oprezni, lijepo vrijeme obično malo i pozove onaj pritisak na papučicu gasa, pa nemojte. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Imamo jednu servisnu informaciju Hrvatske elektroprivrede za sutra, srijeda 20. svibnja. Susak Unije, Vele i Male Srakane biti će bez električne energije u vremenu od 10 do 15 sati. To bi bilo to od prometa i servisnih informacija. Idemo mi dalje do čega? Idemo s glazbom dalje. Imamo i jedan blok reklama u 12 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza čega odmah naše lokalne vijesti 12.30, razgovor s povodom najava festivala Meha. A mi ćemo nastaviti dalje s glazbom. Ja sam slušao malo i ovu Euroviziju bio, ja ne znam, ti glasovi, valjda onaj autotune je već glagol, autotunati, kako to sve zvuči, a općenito muzika. Danas jedino možda ovaj predstavnik Italije bi bilo mu dobro da ga je i koristio, no vokali se danas, eto, peglaju se ko košulje pred maturalno, ali idemo mi malo se vratiti nazad u vrijeme kada to uopće nije bio pojam. Idemo mi do George Michaela i Too Funky.
0: Radio Lošinj.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura Rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
4: Mlinar.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

11 sati i 51 minuta, još malo glazbe možemo stisnuti do vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a krenut ćemo uz Sade i njenu pjesmu Smooth Operator, iako je koja ona, Your Love is King je zapravo bio najveći single u Velikoj Britaniji, ali Smooth Operator ju je na međunarodnoj sceni jednostavno proširio svugdje. Idemo dalje uz Smooth Operator.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Drnišu je dan žalosti. Poslije podne će biti pokopan ubijeni 19-godišnji mladić, a obitelj, prijatelji i sugrađani od njega se opraštaju i na komemoraciji u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Komemoraciju u Drnišu prati kolegica Žana Krvavica.
1: Građani Drniša, ali i cijele Hrvatske, potreseni su slučajem 19-godišnjaka koji je stradao na tragičan način. Ugašen je jedan mladi život, 19-godišnjem Luki život je oduzeo 50-godišnji Kristijan Aleksić, čovjek od kojeg su godinama strepili njegovi sugrađani, otprije osuđivan, poznat policiji. Preminulom mladiću život je oduzeo vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, dok mu je dostavljao hranu. Evo, sve je to ono što smo čuli u danima prije, prethodnim danima. Nakon toga ubojica se dao u bijeg, no zahvaljujući svim policijskim snagama on je uhićen. Očekuju ga ispitivanja u državnom odvjetništvu, a potom i odluka suca istrage o istražnom zatvoru. Mnogi se ovih dana pitaju kako je došlo do ove velike tragedije, je li se ona mogla spriječiti, tko je zakazao i slična pitanja, ali danas u ovim trenucima u Drnišu sve je tiho. Dan je žalosti. Zastave su na pola koplja, više nitko ne raspravlja, jednostavno je sve utihnulo. U tijeku je komemoracija za preminulog Luku. Obitelj, prijatelji, školske kolege i sugrađani od njega se opraštaju na poseban način u školi u kojoj je uskoro trebao maturirati. Upravo iz pijeteta prema Luki komemoracija je zatvorena za sve medije. Od prije nam je poznato, znamo i u Drnišu i u Šibeniku organizirani su mirni prosvjedi građana, ali ponavljam, u ovim trenucima sve je tiho, uistinu je težak i emotivan dan za sve Drnišane, za sve koji su poznavali mladića, osobito za njegovu obitelj. Na ulazu u srednju školu Ivana Meštrovića susrela sam njegove brojne školske kolege, svi su oni duboko potreseni i uplakani. Pogreb preminulog mladića također je danas na groblju u Drnišu u 17 sati, a iz prijašnjih razgovora s onima koji su ga poznavali, potpuno je jasno da je riječ o jednom uzornom mladiću, učeniku i sportašu. Stoga, iako je bol velika, na komemoraciji koja je u tijeku, Luke se prisjećaju kroz sve zajedničke uspomene koje su s njim proživjeli i sve ono što je on bio. Toliko iz Drniša.
0: Za Lukino ubojstvo osumnjičen je, kao što smo čuli, 50-godišnji Kristijan Aleksić, koji je, podsjetimo, jučer uhićen nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja i do 3 godine. U ovim trenucima ispred Šibenskog suda održat će se miran prosvjed 19 minuta šutnje za Luku. Prosvjed je najavljen i u Zadru. Građani traže odgovornost institucija, te izražavaju nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. Počast ubijenome mladiću i u Saboru. Zastupnici su rad počeli minutom šutnje za 19-godišnjeg Luku. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pa zastupnice SDP-a Sanja Radolović, Centra Marijana Puljak i HDZ-a Danica Baričević.
2: Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima.
3: Mene kao majku 16-godišnjog dječaka ovo jako pogađa.
4: Kako je moguće da osuđeni ubojica, kojem je policija još 2023. godine pronašla ilegalno vatreno oružje, 2,5 godine mirno čeka na slobodi jer je za naš sud taj predmet bio nehitan.
5: Tražimo i mi, kao i vlada, odgovornost svih onih u nizu koji su propustili i vidjeti i napraviti i poduzeti, ali u konačnici koristiti alate kojim je donio i Hrvatski sabor i vlada.
0: U međuvremenu počeo je izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda i Državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi se trebali znati do kraja tjedna, poručio je resorni ministar Damir Habijan. Premijer Andrej Plenković najavio je i mogućnost izmjene zakona. O svemu je bilo riječi i u našoj jutrošnjoj mreži. Državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivan Crnčec.
6: Zakonska politika je stroga, međutim sudska politika izricanja kazni je vrlo blaga, znači treba stvarno adresirati one koji te kazne izriču i pitati ih zašto takve stvari izriču, odnosno u ovom slučaju zaštitnog nadzora koji je predviđen kao, ja bih rekao, jedno pravilo kad smo ga uvodili.
7: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump odgodio je planirani vojni napad na Iran nakon zahtjeva lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na svojoj društvenoj platformi True Social ustvrdio je da su u tijeku ozbiljni pregovori te da postoji velika šansa za postizanje dogovora koji bi spriječio Iran da razvije nuklearno oružje. No i upozorio da je SAD spreman za sveobuhvatni napad ako pregovori propadnu. U međuvremenu Iran je u Washingtonu poručio da ne radi strateške pogreške, a sukobi i dalje podižu tenzije na Bliskom istoku te izazivaju rast cijena nafte diljem svijeta. Samo 4 dana nakon Donalda Trumpa u posjet Kinu stiže Vladimir Putin. Razgovarat će, kako najavljuju u Kremlju i Pekingu, o odnosima dviju zemalja, uključujući i dugo najavljivani plinovod Snaga Sibira 2, koji bi dodatno produbio energetsku povezanost Kine i Rusije. Anabela Lajkauf.
8: Vladimir Putin u Kinu stiže već 25. put. Kako prenose kineski državni mediji, Peking se, kako se čini, ubrzano profilira kao središte svjetske diplomacije, jer prije Putina i Trumpa u Kinu su redom stizali čelnici Francuske, Njemačke i Velike Britanije. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov pa kaže kako se nemaju potrebu natjecati s bilo kime.
9: U sastavu delegacije ni s kim ne sorjevnujem se.
10: Ne natječemo se ni s kim u smislu sastava i zaslanstava. Razvijamo naše neovisne i višestrane odnose s Kinom koje opisujemo kao privilegirano i posebno strateško partnerstvo. Imamo velika očekivanja od ovog posjeta. Širimo suradnju na svim područjima. Svaki novi sastanak naših čelnika donosi novi zamah daljnjem razvoju odnosa
9: i proširenju odnosa.
8: A upravo ti bliski odnosi zabrinjavaju Zapad, posebice Ukrajinu, pa tako mnogi zapadni analitičari smatraju da je kineska gospodarska i posebice diplomatska potpora Rusiji pomogla u održavanju njezina ratnog stroja. Profesor s Fakulteta za međunarodne studije u Pekingu, Cui Hongjian, ističe važnost Kine na globalnoj pozornici.
10: Posjeti predsjednika Trumpa i Putina, tako blizu jedan drugome, pokazuju da su svjesno ili ne i jedan i drugi izabrali bližu komunikaciju i koordinaciju s Kinom. A to je važno jer tek kada najveće sile preuzmu odgovornost, onda se kaos koji vlada može preusmjeriti prema redu. To odražava jačanje kineske uloge u globalnom upravljanju, posebice što se tiče sigurnosti i ekonomije.
8: Prošloga tjedna pri posjetu Donalda Trumpa Pekingu nije se puno razgovaralo o ratu u Ukrajini, spomenute tek uzgred, a sa sastanka ministara financija skupine G7, ukrajinski ministar Serhij Marčenko, koji je u Pariz stigao kao gost, pozvao je partnere da ne odustanu od sankcija Rusiji.
10: Moramo nastaviti s pritiskom na Rusiju, a mi s naše strane činimo sve što možemo kako bismo uništili rusku ekonomiju, posebice rafinerije i drugu infrastrukturu koja pomaže vojnoj mašineriji.
8: A upravo Kina danas kupuje više od četvrtine ukupnog ruskog izvoza, u čemu posebice važnu ulogu imaju energenti. Zbog nestabilnosti na Bliskom istoku i poremećaja u prolazu Hormuškim tjesnacem, ruska energija Kini sad postala još važnija. Kako kaže analitičar Atlantic Councila Joseph Webster, jedna od tema razgovora Sija i Putina mogao bi biti i Tajvan, jer u slučaju mogućeg sukoba oko tog otoka, Kina želi dodatno osiguranje u opskrbi energentima.
0: Vijesti. Zbog urušavanja dijela mosta zatvoren je granični prijelaz između Stare Gradiške i Bosanske Gradiške, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Urušavanje se dogodilo noćas na bosansko-hercegovačkoj strani granice. Potpuno je prekinut promet u oba smjera, nitko nije ozlijeđen. Riječ je o jednom od najprometnijih prijelaza na kojem se promet sada preusmjerava, pa se stvaraju veće gužve. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Poslijepodne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, lokalno i izraženiji. Vjetar slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, navečer na sjeveru bura. Temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
7: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
11: Obilježavamo dan škole Marija Martinolića u Malom Lošinju i to na dan kada je Mario Martinolić rođen. Osnovna škola obilježava svoj dan, događaj koji tradicionalno okuplja učenike, učitelje, roditelje i građane u zajedničkom slavlju znanja, zajedništva i školskog duha. Program obilježavanja počeo je odmah jutros nakon 8 sati predstavom posvećenom legendama i pričama naših otoka. Učenici su kroz scenski prikaz oživjeli dio otočne tradicije i baštine, a nakon toga uslijedio je tradicionalni školski valcer, odnosno sportski susreti u odbojci i malom nogometu. Treba spomenuti da je Mario Martinolić rođen u Malom Lošinju 1905. Ostao je zapamćen kao čovjek koji se zalagao za pravdu, jednakosti, napredne društvene ideje. Bio je omiljen među Lošinjanima, poznat po svojoj društvenosti i velikom utjecaju u lokalnoj zajednici. Iako je po zanimanju bio mehaničar, svojim djelovanjem ostavio je snažan trag u društvenom životu otoka. Zbog svojih stavova i javnog djelovanja često bio proganjan i uhićivan. Poginuo je 43. tijekom ratnih događanja, a građani Malog Lošinja njegovom su imenom nazvali osnovnu školu kako bi trajno sačuvali uspomenu na svog sugrađanina i rodoljuba. Dan škole obilježava se dakle danas 19. na datum njegova rođenja kao simbol poštovanja prema čovjeku čije ime škola s ponosom nosi. Mi čestitamo svim djelatnicima škole i naravno svim učenicima. Mjesni odbor Veli Lošinj obavještava građane da je ponovno počela pojačana kontrola parkiranja u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Podsjeća se kako je parkiranje zabranjeno osim za dostavu u predviđenim terminima, a građani i iznajmljivači pozivaju da se o tome obavijeste i gosti Velog Lošinja. U Malom Lošinju u tijeku su 24. Lošinjski dani bioetike, međunarodna znanstvena kulturna manifestacija koja okuplja stručnjake i znanstvenike iz različitih područja. Program traje do 20. i donosi brojna predavanja, rasprave i susrete posvećene suvremenim bioetičkim pitanjima. Pozivamo vas, poslušajte središnju informativnu emisiju, imat ćemo izjave i od predsjednika Lošinjskih dana bioetike Hrvoja Jurića. Amatersko kazalište Jak večeras i sutra u kinu Vladimira Nazora izvodi poznatu Aristofanovu komediju Lizistrata. Predstava počinje u 20 sati i 30 minuta. Publiku očekuje večer ispunjena humorom, satirom i aktualnim društvenim porukama. Filmska zajednica, filmska radionica zajednice Taljana predstavila je novi kratki film Il Tesoro, nastao pod vodstvom Franceske i Paola Liparija. Film je rezultat rada mladih autora koji su kroz radionicu prošli sve faze stvaranja filma, od scenarija do montaže. Možete ga pogledati na Facebook stranici zajednice Taljana. Pred nama je i humanitarna akcija lošinjskih osnovnoškolaca pod nazivom Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Program uključuje edukativnu šetnju gradom i humanitarni štand za prikupljanje pomoći organizaciji Marini obroci u četvrtak 21. svibnja, a više o tome i u danima koji su pred nama. Stigli smo do konca, prepuštam vas Igoru, on zna sve o vremenu. Igore, izvoli.
7: Vrijeme i promet.
12: I točno u 12 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 21 stupnja, relativna vlaga je na 46%, tlak zraka na 1017 hektopaskala. Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare, koje počinje upozorenjem. Na srednjem Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra oko 35 čorova u noći i ujutro. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mala mogućnost za maglu. Još u početku uz obalu mogući neverini. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na južnom Jadranu do 20, a na srednjem mjestimice do 22 čvora uz obalu sjevernog, a u noći i srednjeg i južnog Jadrana mjestimice bura 6 do 16 čvorova. Na krajnjem sjeveru uglavnom tiho, more 1 do 2, na srednjem i južnom 2 do 3, a na otvorenom moru južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno još u početku uz obalu moguća je kiša i pljusak s grmljavinom, kažu, u noći razvedenom. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu nemamo poteškoća, imamo dvije servisne obavijesti. Prva je od Hrvatske elektroprivrede, gdje će sutra bez električne energije biti susak Unije vele i male srakane u vremenu od 10 do 15. 15 sati, to su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. Pardon. I druga obavijest nam je, obavještavamo potrošače vode u Malom Lošinju da će zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu 20. svibnja u razdoblju od 8.30 do 13 sati doći do prekida u opskrbi vodom u dijelu ulice Lošinjskih kapetana od kućnog broja 31 do 36. Isto tako, u slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi iz Ponikve voda d.o.o., to jest njihove podružnice vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. se zahvaljuju na razumijevanju i suradnji. Idemo mi nastaviti dalje s glazbom do 12 sati i 30 minuta, a i onda budite s nama jer ćemo malo najaviti ovogodišnji festival Meha. Gost će nam biti u studiju Dario Kučić kao organizator. Parni valjak, sve još miriše na nju.

0: Ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
0: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
0: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
6: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
6: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, on.
3: Slušate radio
4: 92.8
3: Mali Lošinj,
4: Radio Jadranka.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile.

0: Svi vi koji ste možda mislili da je ovo snimka, nije snimka, ovo je uživo, kao i prošle godine. S nama je danas u studiju Dario Kučić. Dario, dobar dan, dobrodošao. Ti i tvoj meh.
1: Dobar dan, u ime mene i moga meha.
0: Se naljute ovi kad mi kažemo meh?
1: A ja i ti to smo tvoji, koliko ja znam.
0: A da, ovi iz Nerezina bi rekli mjeh.
1: A hebaj, kako komu drago.
0: A da, proći će ga je
1: Maja.
0: Tako. Međunarodni festival meha je, ko da je jučer bio? Ja ne znam to.
1: Nažalost, da.
0: Imam tako dojam da svaki drugi dan radimo neke iste stvari, ono prođe godina.
1: Lako godina, ali ja se sjećam prve godine, pa je to već i dobro pasalo.
0: Mm-hmm. Koliko ih je prošlo do sad?
1: Ove godine mali jubilej, 15.
0: Bravo. Svake godine mi pozivamo naše slušatelje, dođite u Nerezine, dođite u Nerezine i Orlec, u stvari, jer tu ste zajedno u organizaciji.
1: Zajedno smo krenuli i zajedno smo do današnjega dana.
0: Uh-huh. Kako ste zamislili ovogodišnji festival Meha? To nam je ovu subotu, nedjelju.
1: Da. Subota 23. je, da. Pa u biti se nije ništa puno promijenilo, idemo standardno već uhodanim tempom, gosti nam dolaze iz različitih krajeva, država, i u subotu smo ujutro tu, u jutarnjim satima u Osoru najprije obilazak, pa smo u Lošinju, po rivi, i onda smo na večer u 7 sati počinje u Nerezinama, a drugi dan u Orlecu, Cres i Orlec, na večer u 6, malo ranije, tamo nam je malo vjetrometina, pa se malo uvijek smrzavamo.
0: Iako je za subotu, gledam, neka burica lagana, ali lijepo vrijeme.
1: Ma hvala Bogu, strepio sam da nakon onih kišurina prošli tjedan, ali
0: da će opet.
1: Najava je dobro.
0: Tko nam sve dolazi ove godine?
1: Pa ove godine većinom su već poznati, viđeni gosti, makar su malo u izmijenjenim sastavima, ali su grupe iz Makedonije, Sjeverne Makedonije, iz Mađarske i Italije, dvije grupe. Iz Italije imamo i sa Sardinije i sa Dolomita, dvije grupe. Pa su ti Mađari, Sjeverna Makedonija, imamo Gajdaša iz Slavonije. Zapravo on je iz Zagreba, ali
0: kaj ne?
1: Eto, sviri, puše u gajde,
0: da.
1: Slavonske gajde, pa recimo da je Slavonac. Imamo gosta iz Dalmacije,
0: uh-huh,
1: na diplama i na, kako on reče, mihu, dalmatinskom mihu. Pa imamo ovih naših domaćih tu i gosta iz Istre.
0: Uh-huh. Zvijezdan je znao iznenadit, čini mi se da prošle godine nije bio, jel tako?
1: Prošle godine je bil.
0: Je.
1: Zaboravio sam, imamo gosta iz Škotske.
0: Uh-huh.
1: To sam najveću zvijezdu, pa ja zaboravim, joj. Da, Lindsay Davison, rođeni Škot, ali profesor, gajdi i izrađivač i predavač i šta sve nije, koji trenutno živi u Poljskoj i predaje tamo njihovom, na fakultetu njihovom.
0: Znači, došli smo na znanstveni nivo.
1: Pa, gledajući njega, to je stvarno jedan nivo višlji.
0: Uh-huh.
1: A puno višlji od nas, jer mi smo samo svirači.
0: Možda nekoliko riječi o tome kako birate program, odnosno vjerujem da svi oni, svako svoj.
1: Svako je svoj.
0: Uh-huh.
1: Da, svako je svoj, ali nam je interesantno to, baš ta raznolikost. Pa da se čuje različite vrste instrumenata, različiti plesovi, napjevi. Recimo, mi nismo nikad pjevali na Škoju, tu kod nas se ni pjevalo uz meh. Ali vidjeli smo da oni sviraju harmonike, sviraju flaute, violine, svašta, pjevaju dvoglasno svakako uz njihove mjehove, gajdi ili kako ih već nazivaju.
0: Dobar je onaj što rukom ko galeb stišće.
1: Ha da, pa to su sve različiti tipovi.
0: Uh-huh.
1: A ove godine imamo jedan novi instrument, sa Sardinije stiže, međutim, nije novi, ne novi, podsjeća na naše mišnice, nema meha, troglasno svira.
0: Šta su mišnice, objasni malo.
1: Mišnice su, bi laički rečeno, bila samo svirala od meha bez mešine.
0: Uh-huh. Kao frula?
1: Pa kao frula, da, i puše se direktno i to se koristi najviše u Istri. To su njihove mišnice i to se na taj se instrument laudenas se zove, i to se tako svira, ali se svira na način da se mora održavati konstantan zvuk, konstantan pritisak zraka. Ne?
0: Mm-hmm. Zato u stvari mijeh bolje, možeš malo se i
1: možeš odmoriti. Možeš se odmoriti, nasmijati ljudima i popiti ga mišta.
0: Dario, ima li nekih posebnih gosti u koje očekujete?
1: Ba, posebnih baš ne. Jedino što su, ovi su bili prije 2-3 godine, ovi sa Sardinije još nisu bili. I ovi naši domaći, ne domaći, mislim, ta iz Dalmacije i iz Slavonije, oni još nisu bili, ali su čuli pa su se sami onako prijavili. Javili su se, pokušali, prošle godine nisu uspjeli ući.
0: Koliko ih bude sve skupa?
1: Sve skupa 10-11 grupa.
0: Grupa, svaka grupa njih 5-6?
1: Da, ne, hoću reći i simultanih izvođača nas. Mm-hmm. Ima 4 grupe, u jednoj ih je 6, u dvije su 3, trojica, troje i 4. To, ali ne pretjerujemo previše. Tako, želimo samo da bude čim raznovrsnije. A uvijek je problem u tome kad se dogovara da neko zadnji čas ispadne ili se prijavi ili ovamo ili onamo, i uvijek moraš imati nekakvu rezervu i uvijek moraš na nešto računat neplanirajuće.
0: Da. Ono što je sigurno najbolje, kad to počne, teško je zaustaviti feštu. I kad završe službeni program.
1: A dobro, da, to. Prošle godine su mi zamjerili da nisu imali puno vremena slobodnog. Aha. Pa ja kažem, pa niko vas nije tjerao da svirate 3 sata poslije ručka. I onda ste došli taman na nastup, još smo čekali neke na nastupu, ali oni su se toliko raspoložili i drago im je doći kod nas, jer su se dobro proveli posljednji put i onda svi
0: rado dolaze. Gdje ih smjestite sve skupo?
1: Tu moramo najveću zahvalu dati početničkoj skupnosti Bučanje iz Nerezina, koji nas od prve godine sponzoriraju sa apartmanima, znači 100% besplatno. A onda su tu turistička zajednica grada Lošinja i Cresa. Uh-huh. Oni svako po pola, svako svoj dio, preko naših društva koji smo uglavnom nositelji organizatori.
0: Da, folklorna društva. Da li ima nekakvih ograničenja da im kažete ne smiješ više od 3 pjesme, inače će trajati 6 turi?
1: Da, 15 minuta. Mm-hmm. Samo kad dođe grupa od njih 6, oni bi svirali pola sata. Druge godine se sjećam, po redu bio je nekakav profesor iz Austrije i taj nikako da siđe, i mi mašemo i smijemo se i vičemo i počeli se ljudi vrtiti, ali on je imao svoj repertoar, on je bio klasičar i svašta je tamo izvodio i nikako dole i nikako dole. Ali svima unaprijed kažemo 10 do 15 minuta u vrh glave, ne trebate pretjerivati, znamo da znate, ne morate se dokazivati.
0: Dario, koja je ovako godina bila najplodonosnija? Kad je bilo najviše sudionika? Je li to možda i ova, ne?
1: Ne, ova nije sigurno. Kad je bila najplodonosnija? Pa mislim da je bila najplodonosnija u oči COVID-a. Baš kad nam je došla radiotelevizija Hrvatska, mm-hmm, i Hrvatska radiotelevizija, i kad smo snimili dokumentarac o tom našem festivalu. Mislim da je to bilo najljepše, jer je to zabilježeno i to se pušta skoro svake godine na televiziji. Ove godine još nisam dobio obavijest da će se pustiti, ali već se 4 godine za redom svaki put u oči festivala ili možda tjedan poslije festivala pušta.
0: Lijepo. Možda ću reći bedastoću, ali da li ima takvih festivala tu na našim područjima još?
1: Da. Ima. Ja već godinama, ja i Mario idemo godinama u Rašu. Uh-huh. Ali je tamo bilo samo za domaće svirače. Istra i Kvarner. I tamo bude po 50 svirača svake djece, ovoga, onoga. A prije nekoliko godina, baš kako su se počeli s nama družiti i dolaziti neki od tih svirača kod nas, onda su počeli oni zivkat vanjske goste. Mm-hmm. Ali jednog, dva, ne previše. Onda na Rabu je napravljen festival na sliku i našu priliku.
0: Meščić, kako kažu? Ne, kako je kod njih?
1: Meh.
0: Dobro.
1: Na Rabu su napravili, a sad je jedna novo osnovana udruga Sopaca na Krku, čiji smo mi bili isto gosti, i oni bi htjeli vratiti na Krk meh. Iako se malo njih sjeća da je na Krku nekada bil meh, ja sam imao čast i priliku upoznat jednog svirača iz Omišlja, ali već duže vreme ga nema. I sad oni bi to htjeli obnoviti, ali nema nikakvih zapisa. I onda sada stalno nas slušaju, mene i Marija, i kako se to tu izvodi, pa su sad bili prije 15 dana isto gosti. Tu malo obilaze, možda dođu čak i sutra. Sljedeći tjedan smo mi njihovi gosti u Krku, da malo sviramo taj meh, da vide.
0: 15. mali jubilej, kako smo rekli na početku. Da li je to ponukalo nekog od ovih mlađih da uhvati meh?
1: Pa, Iva Barbalić je i Toni Fučić u Orlecu se uhvatili, možda i ne baš direktno zbog tog festivala, ali su, to ih je malo ponukalo da vide da nije taj meh samo za folklor, da se to svira u zatvorenom prostoru negdje, nego da se može isto malo to reklamirati.
0: Jedan je u Lubenicama?
1: Dinko iz Lubenica. Pa to sam baš razmišljao. Kad smo počimali festival prije 15 godina, tamo je bilo još 2 ili 3 živa svirača. I bili smo njihovi gosti, dolazili, oni bi dolazili nas gledati. A? Sad je ostao Dinko sam, a onda ni svirao mi. Jer ga bilo sram kao. I, a sad je on sa nama i zadnji živući gore iz Lubenica, iako su tamo bili jako dobri svirači.
0: U Nerezinama, osim tebe,
1: nisi pa ima neki interes. Da. Nećemo imenovati da se ne bi povukao na vrijeme, ali interes ima.
0: Kad neko pokaže interes, onda ja mislim da vam je srce ko kuća.
1: Je. Je, ali je prvi...
0: Interes, onda ja mislim da vam je srce ko kuća.
1: Je. Je, ali je prvi... Prvo, moje pitanje je šta? Koji...

0: Dobro, trenutak je da pozovemo slušatelje, kad? Subota?
1: Subota.
0: U 10 ujutro na pijaci? Aha,
1: da, oko 11 gledamo doći, tako, da ne budemo prerano, niti prekasno, da dočekamo ručak tu. Oko 11 je promenada sa Vele Rive do centra i tamo će biti malo druženja, sat vremena, malo svirke. I,
0: i onda popolne?
1: I popodne u 7 na večer, u Nerezine idemo svi.
0: Bravo.
1: Drugi dan
0: kasnije?
1: Dan kasnije smo isto tako ujutro u Cresu, oko podna u Cresu i onda smo na večer u 6 sati, su malo prebacili sat ranije, jer je bude tamo dosta hladno, kad sunce zađe onda je malo hladnije tamo.
0: Friško.
1: Da.
0: Dakle, dragi naši slušateljici, slušatelji, ti sad napuši mjeh i daj nam jednu tu zbeleja.
1: Zbeleja?
0: E?
1: Kako je to Jordan svirao?
0: Da.
1: Ajoj.
0: Dobro, malo. Mi ćemo tu i zaključiti današnju emisiju, pozvati vas još jedan put, Trg studenac Nerezine 23. Međunarodni festival mjeha 19 sati, dan kasnije kao što ste čuli u Orlecu u 18 sati, pa vjerujem da će i ove godine svi otići ozareni s puno fotografija i snimki festivala. Dario Kučić, hvala na gostovanju, hvala na dolasku. Sad ćemo mi njega i fotografirati, pa možete čuti emisiju sa fotografijom i na našoj web stranici. Još jedan put, Dario, hvala.
2: Hvala lijepa, pozdrav.

0: Razgovor s povodom.
1: 92.8 Radio Lošinj.
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
3: Igor je s vama u nastavku dana.
4: Da, dragi slušatelji, 12:46, to je bila najava festivala Mijeha ili Meha u Nerezinama, a gost u studiju Dario Kučić ubija, mi ćemo sad ostati ovdje izgleda na još jednom malom privatnom koncertu, a njemu se svidila pjesma od Tondinija i Lucije, Funky Keka, pa idemo nastaviti u tom stilu.

0: 12:50, Tondini i Lucija, Funky Keka. Idemo dalje uz Paul McCartneya i Malov Kintyre.
1: Radio Lošin. Tvoj radio.

0: Glazbeni arhipelag. Svakog dana od 13.20 uživajte u pjesmama koje su nastale na našem prekrasnom području. Od Cresa, Lošinja, Unija, Ilovika, Suska i Srakana, pa sve do naših glazbenika koji su se rasuli diljem svijeta.
1: I u današnjem glazbenom arhipelagu krećemo sa jednom friškom Teja Đurić-Margeta, sa Lošinja pjesma Stiže, a iza toga s jednom starom iz 1958. pjesme s otoka Suska, Oj ribare ribariću.

0: I to je bio današnji glazbeni arhipelag, 13 sati 24 minute. Prvo smo čuli Teo Đurić Margetu, a iza toga su bili Luka Morin, Nikola Tarabokja i Marija Picinić iz 1958. je ta snimka bila. Idemo mi dalje uz glazbu, idemo uz Bruce Springsteena, I'm on Fire, prije toga Fleetwood Mac, Everywhere.
1: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
2: 92.8 Sjeti na skolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus i zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promociji zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura.

0: brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Radio Lošinj.
3: Sati i 44 minute, gledam jedno zanimljivo rješenje. Grad Zadar od jučer je uveo u promet sken vozilo, kaže, za nadzor prometnih prekršaja poput nepropisnog parkiranja i zaustavljanja na crnim prometnim točkama. Možda bi i kod nas trebao neko to malo proučiti. Šta još imamo od informacija? Gregory Porter, 6.8. ljetna pozornica u Opatiji. Ono moje od jutros da je bolje šutjeti vrijedi samo za neke stvari, ne i za dobar refren. Ovaj dolazi toliko lagano da ti skoro sam riješi one sve što ti se ukočilo u ramenima. Scissor Sisters i I Don't Feel Like Dancing.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
4: 13.58, još stisnemo Bad Heart i Let's Get Together i onda su dva.

together again. You know, I've been

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Osnovna škola Marija Martinolića danas je svečano obilježila Dan škole. Jedan je to od najvažnijih datuma u školskom kalendaru koji svake godine okuplja učenike, djelatnike škole, roditelje i brojne građane. Dan škole obilježava se u čast Marija Martinolića, Lošinjana po kojem škola nosi ime. Mario Martinolić rođen je na današnji dan 1905. godine u Malom Lošinju, ostao je upamćen kao čovjek snažnog društvenog angažmana, borbe za pravednije društvo. Iako po zanimanju mehaničar, bio je vrlo aktivan u javnom životu otoka, te je zbog svojih političkih uvjerenja i djelovanja često bio izložen pritiscima i progonima. Poginuo je tijekom Drugog svjetskog rata 1943. a njegovo ime danas nosi osnovna škola. Ovogodišnji program Dana škole počeo je predstavom inspiriranom legendama i pričama naših otoka. Učenici su kroz glumu, glazbu i scenski pokret prikazali dio bogate otočne baštine, a publika ih je nagradila velikim pljeskom. Poseban trenutak bio je tradicionalni valcer učenika osmih razreda kojim su simbolično se oprostili od osnovnoškolskih dana i zakoračili prema novom životnom poglavlju. Ravnateljica osnovne škole Olivela Franco.
2: Ujutro smo doveli sve učenike iz svih područnih škola u matičnu školu da se svi zajedno podruže i počeli smo sa jednom predstavom koju je pripremao tim učitelja vezano za legende našeg otočja i svega onog što povezuje naše područne škole pod sloganom "Korijeni nam daju snagu, a škola nam otvara put". Nakon predstave učenici su dobili školsku marendu i nastavlja se sportski dio koji će se održati u gradskoj sportskoj dvorani. Kroz ovu predstavu htjeli smo pokazati na jedan kreativan način kroz scenski prikaz gdje je bilo i pjesme i plesa i glume i sviranja, pokazati legende našeg kraja, nastanak otočja Psiptides i svih onih legendi koje se prepričavaju kroz generacije, a vezane su ne samo za nastajanje otočja, već i za mala mjesta koja postoje na našim krajevima i vezana su i za mjesta gdje mi imamo područne škole. Predstava je iznimno dobro prihvaćena od strane učenika i djelatnika i pošto nas ima mnogo, danas je prikazana našim članovima kolektiva i učenicima, a u jesen ta će ista predstava biti predstavljena u kinu Vladimira Nazora i za naše roditelje, građane, sve oni koji su svakodnevna podrška u našem radu i na tome im zahvaljujemo, ali jednostavno danas evo htjeli smo da to najprije vide svi ovi koji borave svaki dan u našim školama. Mi smo 20 godina u ovoj zgradi, to je jedna okrugla obljetnica od kad smo počeli provoditi nastavu u zgradi, novoj zgradi osnovne škole. Međutim, od tada do danas od 750 učenika pali smo na nekih 500, oko i gore dolje, ali tu se vrtimo oko 500 učenika. Dozvolite mi da ja u svoje osobno ime evo čestitam svim djelatnicima, svim učenicima današnji dan škole i još jednom zahvalim svim članovima naše zajednice na svakodnevnoj podršci.
0: Vijesti.
1: Mjesni odbor Veli Lošinj obavještava građane kako je ponovno počela pojačana kontrola parkiranja vozila u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Podsjeća se kako je na tom području zabranjeno parkiranje vozila osim za potrebe dostave u unaprijed određenim terminima. Građani, iznajmljivači, ugostitelji i obrtnici pozivaju se da o pravilima obavijeste svoje goste te dostavljače kako bi se izbjegle kazne i prometne gužve. Cilj pojačanih kontrola je omogućiti sigurnije i nesmetano kretanje pješaka tijekom turističke sezone. U Malom Lošinju nastavlja se međunarodna manifestacija Lošinjski dani bioetike koja se ove godine održava po 24. put. Riječ je o jednom od najvažnijih interdisciplinarnih skupova u regiji koji okuplja znanstvenike, profesore, liječnike, filozofe i stručnjake iz brojnih područja kako bi raspravljali o aktualnim pitanjima bioetike i suvremenog društva. Ovogodišnji program donosi brojna predavanja, okrugle stolove i stručne rasprave, poseban naglasak stavljen je na odnos čovjeka, tehnologije i okoliša. Sutra nas očekuje okrugli stol, najavljuje profesor doktor znanosti Hrvoje Jurić, predsjednik Lošinjskih dana bioetike.
3: Ove godine idemo u ovome drugom ekološkom pravcu, tako da kažem, okrugli stol nam se zove Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice, i okrugli stol se održava u srijedu 20. svibnja s početkom u 10 sati u hotelu Aurora. I svi koji ovo slušaju su pozvani da dođu na taj okrugli stol, kao što su i Lošinjski dani bioetike otvoreni za sve zainteresirane, ulaz je slobodan i svatko može doći u hotel Aurora na Lošinjske dane bioetike, i bilo bi nam drago da dolaze i ljudi koji nisu prijavljeni sudionici konferencije. Da se vratim na okrugli stol, tema je Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice, gdje ćemo veliku i prevažnu, pogotovo u svjetlu klimatskih promjena, prevažnu temu svjetskih oceana i mora suziti na ovaj lokalni kontekst i pokušati promotriti ta globalna pitanja u tom užem lokalnom kontekstu, a u tome će nam dakako, kao što i sam naslov okruglog stola kaže, pomoći Institut Plavi svijet iz Veloga Lošinja, gdje će Jelena Basta, koja je direktorica, odnosno predsjednica udruge Plavi svijet, i drugi sudionici govoriti o onome što Plavi svijet radi, kako je do toga došlo, što planiraju, i također kakva je suradnja instituta sa gradskom vlašću i sa drugim, kako smo to rekli, institucijama, uključujući i radio. Ja vjerujem da će to biti jako lijepa prezentacija Plavoga svijeta za naše sudionike Lošinjskih dana bioetike, koji dolaze iz raznih zemalja, i da će to također biti jedna dobra rasprava o postignućima koja su fascinantna, i o planovima Plavoga svijeta, a možda i o nekim problemima sa kojima se institut koji djeluje u jednoj relativno maloj sredini suočava.
1: Manifestacija traje do 20. svibnja. Vijesti. Amatersko kazalište Jak večeras ponovno izvodi poznatu komediju Lizistrata grčkog autora Aristofana. Predstava počinje u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora. Riječ je o novoj interpretaciji jednog od najpoznatijih antičkih dramskih tekstova. Publiku očekuje spoj humora, satire i aktualnih društvenih tema u izvedbi domaćih kazališnih entuzijasta koji nastavljaju dugu tradiciju amaterskog kazališta u Malom Lošinju. Filmska radionica zajednice Talijana Mali Lošinj predstavila je novi kratki film pod nazivom Il Tesoro, odnosno Blago. Film su realizirali polaznici radionice pod vodstvom Franceske i Paola Liparija. Projekt predstavlja spoj edukacije, kreativnosti i timskog rada mladih autora. Kroz radionicu su sudionici prošli sve faze nastanka filma, od ideje i scenarija do snimanja i montaže. Film je dostupan na službenoj Facebook stranici zajednice Talijana Mali Lošinj. A osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Ona će se održati u četvrtak 21. svibnja. Cilj ove akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci, koja osigurava prehranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Program uključuje edukativnu šetnju u Lošinjskim ulicama pod vodstvom Vedrana Vukotića, te humanitarni štand na Trgu Republike Hrvatske na kojem će se prodavati učenički radovi. Organizatori pozivaju građane da podrže akciju i uključe se u ovu vrijednu humanitarnu priču u četvrtak 21. svibnja, a više o toj temi i sutra u programu našeg radija. Vijesti. Slijedi priopćenje za medije Ureda za odnose s javnošću IDS-a povodom posjete saborskog zastupnika i predsjednika IDS-a Lorisa Peršurića Malom Lošinju. Loris Peršurić, zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik IDS-a, posjetio je Mali Lošinj zajedno s glavnim tajnikom IDS-a Vladimirom Torbicom i voditeljicom ureda Katarinom Nemet. Ugostili su ih Andrino Maljevac, predsjednik podružnice IDS-a Mali Lošinj, i članovi podružnice. Tijekom posjeta susreli su se s mještanima koji su ukazali na konkretne izazove života na otocima, među kojima su posebno istaknuti prometna povezanost, trajektne linije, pristup otocima te sve izraženija skupoća života. Upravo je razgovor s građanima i slušanje problema iz prve ruke bio glavni razlog dolaska, kako bi se na temelju stvarnih potreba lokalne zajednice moglo raditi na realnim i provedivim projektima. Peršurić je istaknuo kako otočne sredine imaju svoje specifične izazove, te da se kvalitetna rješenja mogu graditi samo u izravnom dijalogu s ljudima koji ondje žive. Susret je protekao u konstruktivnom ozračju uz naglasak na potrebu daljnjeg rada na konkretnim rješenjima koja će doprinijeti kvalitetnijem životu mještana Malog Lošinja, ali i susjednih otoka. Doznajemo iz Istarskog demokratskog sabora, iz Ureda za odnose s javnošću IDS-a od Sare Rabar. I stižemo do konca ove informativne emisije. Vi ostanite s nama i u nastavku na 92,8 MHz. Bila je to Kronika dana. Nakon odjavnog džingla čućete i prognozu vremena, a pozivam vas da poslušate ovu informativnu emisiju i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepi pozdrav!
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Točno u 14 sati na području našeg grada izmjerena je temperatura od 22 stupnja, relativna vlaga na 43%, tlak zraka na 1017 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar 6 metara u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana? Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na južnom Jadranu do 20, a na srednjem mjestimice do 22 čvora. Uz obalu sjevernog, u noći i srednjeg i južnog Jadrana, mjestimice bura 6 do 16 čvorova. Na krajnjem sjeveru uglavnom tiho. More 1 do 2, na srednjem i južnom 2 do 3, a na otvorenom moru južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Promjenjivo oblačno vrijeme nas očekuje, još u početku uz obalu moguća je kiša i pljusak s grmljavinom, a u noći razvedravanje. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu još nemamo poteškoća, imamo dvije servisne informacije. Jedna je od Hrvatske elektroprivrede, bez struje sutra u srijedu, susak Unije, Vele i Male Srakane u vremenu od 10 do 15 sati, što su planirani radovi. I još jedna obavijest je od Ponikve voda d.o.o. Obavještavamo potrošače vode u Malom Lošinju da će zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu 20. svibnja u razdoblju od 8.30 do 13 sati doći do prekida u opskrbi vodom u dijelu ulice Lošinjskih kapetana od kućnog broja 31 do 36. Isto tako, u slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi. Mi ćemo nastaviti uz glazbu do 15 sati, danas aktualno Radija Rijeke. Malo kasnije možete čuti Olivera Dragojevića za onu viru, ali prvo idemo uz našu domaću Irinu Jambrošić i još jedan put.

0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis. Sve na jednom mjestu, baš ovdje, u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.
1: Ej!
5: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
4: Znači, stalno.
6: Presonina sam, koliko je to veliko.
7: Radio Jadranka.
8: Tvoj radio.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Drniš se oprašta od ubijenog 19-godišnjeg maturanta Luke, kojeg je u subotu ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. U gradu je dan žalosti, a za sutra u 19 sati građani Drniša najavili su mirno okupljanje i prosvjed na glavnome gradskom trgu. Danas su već održani prosvjedi ispred Šibenskog i Zadarskog suda. U Zadru se okupilo mnogo ljudi. Lukin mladi život, kažu, nije trebao biti ugašen da su institucije, u prvom redu one pravosudne, radile svoj posao.
2: Zaista treba napraviti promjenu veliku da se ovakve tragedije više ne događaju. Ovo je strašno, ja ne mogu niti govoriti koliko sam šokirana.
3: Pa ja sam danas došla isključivo izraziti duboko svoje osjećanje roditeljima Luke Miloca. Ja sam majka 19-godišnje djevojke koje se isto moglo dogoditi, koje su sad izloženi roditelji. Je bol koja će samo eksponencijalno rasti. Znači ona nikad i nikad nju vrijeme neće umanjiti. Neće umanjiti zato što osim što su nepravedno izgubili sina, oni će uvijek znati da su sina izgubili između ostalog zato što je zakazao ovaj sistem.
4: Ja mislim da ovoga dečka, ovoga momka nije ubio bolesnik, ubio ga sustav. A sustav smo mi napravili takav je.
5: A tragedija, mislim, ko bi ovo očekivao? Mi smo u Americi, da se ovako nešto događa.
6: Je li mladi vjeruju institucije?
5: Ne, a sada pogotovo.
0: Drniški ubojica Kristijan Aleksić u međuvremenu je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava dostavljena je mjerodavnome županijskom državnom odvjetništvu. Podsjetimo, uhićen je jučer nakon intenzivne policijske potrage. Za teško ubojstvo može mu biti izrečena kazna dugotrajnog zatvora do 40 godina, a za nedopušteno posjedovanje oružja do 3 godine. A ono zbog čega građani okrivljuju sustav je činjenica da je Aleksić i prije 22 godine počinio ubojstvo bez povoda, a prije 3 godine policija mu je pronašla ilegalno oružje, za što sudski postupak nikada nije niti počeo. Evo kakve odgovore o tome dao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Prilog Željke Mandić.
7: 2,5 godine Općinski sud u Šibeniku nije sazvao raspravu, iako je Aleksić optužen zbog nezakonite izrade i posjedovanja oružja. Izvanrednim će se nadzorom toga predmeta utvrditi je li bilo sve prema zakonu, poručio je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i komentirao priopćenje suda.
8: Ja sam jučer čitao priopćenje Općinskog suda u Šibeniku, to je jedno razvrušeno tumačenje hitnosti u kaznenom postupku. Kazneni postupak treba početi i završiti što je prije moguće. Reći da to nije takozvani pritvorski predmet, pa da onda nije hitan i meni posve pogrešno zapravo. Pogrešno. Ja mogu shvatiti da su zatrpani predmetima, ne znam jesu li ili nisu, da postoje neki objektivni razlozi, ali reći da nije postupano zato što se ne radi o hitnom predmetu, svaki predmet je hitan. Vidjeli smo da je optuženica potvrđena davno, da nije bilo zakazana niti jedna rasprava, to je državno odvjetništvo ne može ništa napraviti. Bilo bi dobro da je zakazana rasprava, da je postupak trajao, možda bi to prevenirano počinjenje ovog kaznenog djela, možda bi dobio kaznu zatvora.
7: Zašto te 2023. godine nije tražen istražni zatvor za Aleksića?
8: Nije bio predložen, ja mogu govoriti samo o predlaganju od strane državnog odvjetništva. Pa ocenili su da nema razloga za određivanje istražnog zatvora, da ne treba predlagati, tako su ocenili. Očigledno, to tako ocenili, prijedlog nije niti postavljen.
7: Od odgovornosti ne bježim, ističe Turudić.
8: Ja ne bježim od odgovornosti koju ćemo utvrditi. Ako je utvrdimo, mi ćemo postupati po tome što utvrdimo. Sad je preuranjeno sve govoriti zapravo.
7: I uz istražni zatvor ubojica maturanta Luke bio bi ubrzovani.
8: Da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca. Dakle, od 23. godine on bi bio vani već 23. godine. To vam je dovoljan odgovor na pitanje. Dva su eminentna odvjetnika davali različite odgovore i vjerojatno pretpostavljate kojim se ja odvjetniku priklanjam.
7: Naime, ubojstvo u Drnišu komentirali su odvjetnici Anton Nobilo i Ljubo Pavasović-Visković. I dok Nobilo smatra da je Aleksić 2023. morao završiti u pritvoru i da je to pogreška tužiteljstva i državnog odvjetništva, Pavasović-Visković drži da je propust u procesuiranju napravljen, no da je Aleksić prije 3 godine i suđen, 2024. bio bi na slobodi zbog kazne zatvora od jedne godine, te da se tako monstruozan čin ne može predvidjeti. Jesu li hrvatski sudovi prespori?
8: Pa načelno da. Načelno da.
7: Odgovorio je Turudić i istaknuo da ne može biti dobar DORH, a loš sud i obratno, jer ovisni su jedni o drugome.
0: Emisiju nastavljamo ostalim temama. Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška privremeno je prekinut zbog oštećenja i urušavanja mosta na području Bosne i Hercegovine, te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod. Hrvatske ceste očekuju iscrpnije informacije mjerodavnih institucija iz Bosne i Hercegovine o oštećenju mosta i mogućnostima ponovne uspostave prometa. Most je izgrađen početkom 60. godina prošlog stoljeća, a novi most preko Save, kao i granični prijelaz, još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH. Idemo u svijet. Nakon prošlotjednog posjeta američkog predsjednika, u Peking danas stiže i ruski predsjednik Vladimir Putin s velikim gospodarskim izaslanstvom. Očekuje se da će tema razgovora svakako biti ruski megaprojekt plinovoda Snaga Sibira 2, namijenjen izvozu prirodnog plina u Kinu preko Mongolije, a o njegovoj gradnji Rusija i Kina prošle su godine potpisali pravno obvezujući memorandum. Uz gospodarsku suradnju na dnevnom su redu naravno i politička pitanja. Posljednji mirovni prijedlog koji je Teheran dostavio Washingtonu uključuje okončanje sukoba na svim bojištima, uključujući Libanon, zatim povlačenje američkih vojnika s područja blizu Irana te nadoknadu štete prouzročene američko-izraelskim ratom. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi rekao je da je Teheran tražio i ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznutih sredstava i kraj američke pomorske blokade. Prema pisanju Reutersa, prijedlog se nije puno promijenio u odnosu na raniji, koji je američki predsjednik Donald Trump odbacio kao smeće. Vraćamo se sada u Hrvatsku. U Riječkoj nadbiskupiji održan je susret urednika i novinara s nadbiskupom Matom Muzinićem. Povod susretu bili su poticaji pape Lava XIV uz njegovu poruku zaštititi ljudski glas i lice. Koliko su važni ljudski lik i glas u vremenu sve jačeg upliva umjetne inteligencije, te kako pomiriti etičke principe i medijsku atraktivnost, neke su od tema na koje se razvila debata urednika i novinara riječkih i državnih medija. Nadbiskup Uzinić i rukovoditeljica riječkog HRT centra Irena Hrvatin.
9: Ja sam u svoje vrijeme pitanje stavio i naše naslove koje u crkvi koristimo, koji se nekad i u vašem medijskom korištenju pretvaraju nešto što je jako bitno, je li netko monsinjor je časni, prečasni, uzoriti, preuzvišeni, a zapravo je to poredna stvar. Puno su važnije one poruke koje mi šaljemo kako svojim životom, tako i riječima koje izgovaramo. Trošite na kraju krajeva i medijski prostor na titule, one nisu bitne, nego su bitne one poruke koje mi u crkvi želimo poslati, a zapravo su to one poruke koje nam je poslao Isus Krist.
10: Čuvajući glasove i lica ljudi iz Istre, Rijeke i otoka, ne čuvamo samo novinarsku profesiju, već čuvamo identitet i dušu svih ljudi našega kraja.
0: Nastavljamo uz kulturu. Na sceni riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca u subotu će premijerno zaživjeti baletna predstava Fridin svijet, inspirirana umjetnošću i pismima kultne ličnosti 20. stoljeća Fridom Kahlo. Izvešće je baletni ansambl Riječkog kazališta, a postaviti brazilski koreograf s austrijskom adresom Reginaldo Oliveira. Cilj predstave je otkriti što se krije iza ogromne fascinacije meksičkom slikaricom, čiji su portreti umjetnost odavno izašli iz muzeja i postali dio dizajnerskih predmeta. Intendantica Zajca Dubravka Vrgoć.
11: Frida je puno više zapravo od onog što bi naša prva predodžba bila, a to je velika meksička slikarica. Ona je i ikona i feminističkog svijeta, uopće kulturološka ikona jednog vremena koja ostaje prisutna u svim vremenima, pa tako i ovom našem. Pozivam svu vaš slušatelje da nam se pridruže, kažem, riječ o specifičnom događaju, o ženi za koju mislimo da svi sve znamo, zapravo vrlo malo znamo o tom njenom intimnom svijetu, o toj patnji njenoj i toj ljubavi prema životu uprkos svim bolestima koje je imala, tako da dođite i osvjedočite se kako Frida pleše.
0: Sveučilište u Rijeci će po 16. put biti domaćin Student Day festivala od 28. svibnja do 3. lipnja. U svom novom izdanju festival će imati novi vizual i logo, a uz niz tradicionalnih sadržaja nudi i neke novitete. Opširnije o tome ravnatelj Studentskog centra Rijeka Goran Manestar i predsjednica Studentskog zbora sveučilišta Lucija Žeželj.
12: Ovo je prvi put u ovih 16 godina da studentski centar sudjeluje i pruža potporu. Po prvi puta smo napravili suradnju studentskog centra Rijeka i Zagreb, te spojili Radićeve dane i Student Day Festival s potporu Hrvatskih željeznica. Dio studenata iz Rijeke će ići na Radićeve dane, kao što će i dio zagrebačkih studenata doći u Rijeku.
13: Kada govorimo o ovogodišnjem Student Day Festivalu, moram napomenuti da kreće idući četvrtak, 28. svibnja, predajom ključeva grada u gradu Rijeci i održat će se razne radionice, panel rasprava, sportski dan i također naš studentski festival, Student Day Festival, ima i humanitarnu notu, pa tako ćemo imati humanitarni buvljak i humanitarnu šetnju sa psićima u azilu. Završavamo sa dvijema koncertnim večerima u Exportu.
0: U 15 sati i 11 minuta došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke. Možete ju preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijedi sport, a onda i prognoza vremena za sutra. Sport. Nenad Lučić.
14: Trećim golom Rafinje, 4 minute prije kraja drugog produžetka, hrvatski malonogometni klub Rijeka pobjedio je sinoć u Makarskoj Novo vrijeme 5:4 i plasirao se u finale doigravanja za prvaka Hrvatske. Bijeli su u 30. minuti imali prednost od 4:1, ali su domaćini pod kraj susreta uspjeli izjednačiti na 4:4, pa se otišlo u uzbudljive produžetke. Uz trostrukog strijelca Rafinju, junak pobjede je golman Saf, koji je u produžecima zabilježio 12 obrana. O dramatičnom polufinalu te očekivanjima od finalnih ogleda trener Riječke momčadi Alen Jukić.
15: Bila je dramatična utakmica, po vrijeme 3:0, ali to naravno ko prati futsal može otići u više razlika, može otići u ovo kako smo mi sebi zakomplicirali stvari, što ćemo mi uzeti kao neku dobru stvar, jer su momci pokazali karakter, jer smo na to sati izgubili u produžecima, sad smo uspjeli pobijediti u vatrenoj atmosferi. Sretni, zadovoljni se vraćamo, nema puno vremena za puštanje, jer u petak je već prva finalna utakmica i očekujemo najbolje izdanje Rijeke i nastavak dobrih partija i dobrih rezultata.
14: Supernik Riječana u finalu doigravanja za prvaka Hrvatske biće Olmisum iz Omiša. Prva utakmica je na rasporedu već ovaj petak 22. svibnja na Trsatu. Za razliku od futsala u Hrvatskoj te europskim nogometnim ligama, fokus se pomalo stramnjaka seli na događanja oko njih. Naime, pobjedom u pretposljednjem kolu nogometaši Arsenala stigli su na korak do osvajanja naslova engleskog prvaka, došavši na 5 bodova prednosti od drugoplasiranog Manchester City-a. City-evu će momčad, prema današnjim agencijskim vijestima, legendarni trener Pep Guardiola u nedjelju protiv Aston Villa voditi posljednji put, a njega bi na klupi građana trebao zamijeniti italijanski stručnjak Enzo Maresca. Ništa manje zvučno nije odjeknula niti agencijska vijest da se na klupu madridskog Reala nakon 13 godina vraća Jose Mourinho. Povratak karizmatičnog Portugalca očekivana je promjena, jer već drugu sezonu u nizu vitrine kraljevskog kluba nisu obogaćene novim trofejima. 13:1 dijelo od početka svjetskog nogometnog prvenstva, a objava liste reprezentativaca u Brazilu se pratila uz atmosferu nalik onoj na nogometnoj utakmici. Na to je ponajprije utjecala objava brazilskog izbornika Carla Ancelotija da će se među reprezentativcima nakon gotovo 3-godišnje stanke naći i nogometna legenda Neymar, koji će tako u 34. godini pokušati doći do željenog naslova prvaka svijeta.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
16: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Poslije podne uz lokalni razvoj oblaka mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar ujutro te krajem dana ponegdje i bura. More će biti malo poslije podne na otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 10 i 15, u Gorskom Kotaru, Lici te unutrašnjosti Istre između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 20 i 25, u Gorskom Kotaru i Lici između 18 i 23 Celzijeva stupnja.
17: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.
18: Radio Mali Lošinj
17: 92,8 MHz.
18: Radio Jadranka.
19: Može.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.

Jack.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Ja sam Martin Kosovec, a vi slušate Radio Jadranka.

0: Bioetike Hrvoje Jurić. Hrvoje, dobar dan, dobrodošao i ove godine.
1: Dobar dan, bolje vas našao. Veliki pozdrav i vama na Radio Jadranka i vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Napravili ste jedan značajan korak u organizacijskom dijelu, a vjerujem da profesor Čović će malo odahnuti.
1: Istina je, od prvih lošinjskih dana bioetike 2002. godine pa sve do prošle godine 2025. profesor Ante Čović iz Zagreba bio je predsjednik organizacijskog odbora naše znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, a potom je tu ulogu predsjednika prepustio meni. Međutim, nije to neki veliki lom i neka velika promjena, budući da sam ja od 2002. godine, od prvih Lošinjskih dana bioetike, bio njegova desna ruka, glavni tajnik, i bilo je nekako logično da ja sad preuzmem tu vodeću ulogu. On se povukao bez ikakve gorčine, da pače na svoju vlastitu inicijativu, ali će i dalje naravno biti prisutan tu kod nas, jer on ne samo da je utemeljitelj Lošinjskih dana bioetike, nego je također i utemeljitelj bioetike u Hrvatskoj, možemo tako reći, dakle prva osoba bioetike u Hrvatskoj.
0: Recite vi meni, 24. dani Lošinjskih dana bioetike, malo smo prije emisije razgovarali, u stvari prije Lošinjskih dana bioetike bili su i dani bioetike.
1: Da, ovo su 24. Lošinjski dani bioetike, ali de facto smo 25. put već na Lošinju, odnosno u Malome Lošinju, jer godinu dana prije Lošinjskih dana bioetike, njihovog utemeljenja, 2001. godine se održao jedan veliki međunarodni simpozij Bioetika i znanost u novoj epohi, što mi zapravo nekako smatramo nultim Lošinjskim danima bioetike, nekom vrstom generalne probe za Lošinjske dane bioetike, ali ovu obljetnicu okruglu, koja će se vidjeti u imenu manifestacije, ćemo slaviti sljedeće godine, dakle, može se reći jubilarne 25. Lošinjske dane bioetike, što znači četvrt stoljeća, nije to mala stvar, svjesni smo toga i mi, a i svi drugi koji nas izvana gledaju.
0: Da, slična stvar je i sa brojanjem osorskih glazbenih večeri. Oni su imali prve osorske glazbene večeri u nultoj godini već. Aha. Tako da je prošle godine bilo 50. a sad je 50. izdanje od prvog rođendana. Ajmo mi na bioetiku, odnosno kako se nosite s pokroviteljima? Evo gledam u izdanju Primorsko-goranska županija, Jadranka turizam, jel pomažu grad, turistička, tko još da ruku? Pa, ili bi trebalo, barem očekujemo.
1: Moram to reći za one koji ne znaju, a pretpostavljam da to nije svima poznato. Tri su organizatora Lošinjskih dana bioetike, to su Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo i grad Mali Lošinj. Ravnopravni utemeljitelji i organizatori svake godine. A potom uz glavne organizatore imamo i suorganizatore nekih posebnih događanja unutar Lošinjskih dana bioetike. Povrh toga imamo još i neke pokrovitelje, a onda imamo još i neke donatore. Sad što se tiče ovih pokrovitelja koje ste me pitali, naš tradicionalni pokrovitelj je Primorsko-goranska županija i također Jadranka turizam, tvrtka, dakle, iz Maloga Lošinja. Ali kada govorimo o pokroviteljima, tu bi trebalo razlikovati ovaj počasni i financijski aspekt. Naravno da mi kao organizatori skupa nismo nikada u potpunosti zadovoljni sa iznosima koje primamo.
0: Uvijek može bolje.
1: Uvijek može bolje, ali smo zahvalni naravno i županiji i Jadranka turizmu na njihovim donacijama, ali nam je stalo da oni budu naši pokrovitelji, jer oni doista iskazuju neku posebnu pažnju i posebnu skrb za Lošinjske dane bioetike. A imamo, kažem, i organizatore nekih događanja, recimo tradicionalni suorganizator Lošinjskih dana bioetike je udruženje studenata filozofije sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta i Odsjek za filozofiju sa istoga fakulteta, koji su suorganizatori studentske bioetičke radionice koja se održava u okviru Lošinjskih dana bioetike već 21 godinu. Onda imamo tu još Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku, pa onda imamo Fakultet hrvatskih studija iz Zagreba i tako. dakle,

0: široki krug suorganizatora i pokrovitelja i donatora, ali uvijek ove tri ustanove kao glavni, dakle Hrvatsko filozofsko društvo, Hrvatsko bioetičko društvo i grad Mali Lošinj, sa kojim surađujemo eto već 25 godina.
1: Bravo. Znam i sjećam se, odnosno bio sam ja na tim prvima, pa se sjećam puno toga i puno planova i ideja koje su se rađale godinama. Jesmo li zadovoljni s onim što je realizirano ili još uvijek gajimo nadu da ti neki planovi i ideje se mogu realizirati? Sjećam se, svojevremeno je bila priča da će u Lošinju se organizirati centar, nešto što danas Cresani imaju u Palači Mojze. Mi smo to trebali imati prije 20 i ne znam x godina. Ima li nade za tako nešto još uvijek? Pogotovo sad kad vidimo da Cresanima to dobro ide i koristi zajednici.
0: Hvala na tom pitanju, na koje ću odgovoriti s jedne strane...
1: Filozofski.
0: Pa, filozofi uvijek kažu s jedne strane ovo, s druge strane ono, pa ću tako ja filozofski reći. S jedne strane sam razočaran sa time što taj plan nije uspio kada je bio na rubu realizacije prije 20 godina. A s druge strane sam ipak optimističan, jer mislim da ćemo sa svojih 25 godina Lošinjskih dana bioetike i nadam se još sljedećih 5 ili 10 ili 25 ili 50, da ćemo pokazati i ljudima u Malom Lošinju, odnosno lokalnoj zajednici i vlastima, da ima još uvijek potencijala ta ideja. A ideja je bila, evo, ti znaš, budući da si bio na licu mjesta kada se o svemu tome pričao u pionirskim ranim danima bioetike na Lošinju, ideja je bila da se osnuje jedan znanstveno-obrazovni centar za bioetiku upravo u Malome Lošinju, koji bi bio prostor ne turističkog kratkoročnog bivanja nekih znanstvenika, što hrvatskih, što inozemnih, u Malom Lošinju, nego prostor cjelogodišnjih znanstvenih, obrazovnih, kulturnih događanja. Mi smo imali tada ideju i elaborat i plan, imali smo mnogo energije, u to vrijeme čak bilo i novca iz nekih europskih fondova, prije svega od strane nekih njemačkih zaklada. Postojala ideja i o jednoj zgradi, jednom prostoru u gradu Malom Lošinju, ali...
1: Ja znam čak i koja zgrada je bila. Crveni odgojni dom u onoj danas Šime Kvirina Kozulić ili tako nešto,
0: ali
1: nekad je bio
0: pristojno ću se
1: Ljubljanska.
0: Pristojno ću se izraziti, nije bilo sluha ili nije bilo dovoljno sluha. A da je bilo sluha, to bi bilo nešto, ja bih rekao, i mnogo veće od ovoga što postoji u gradu Cresu, u Palači Mojze, zato jer bi prostor bio veći, zato jer je krug naših suradnika od tad do danas se samo širio. Veliki je interes i za Lošinjske dane bioetike i za bioetiku općenito, a i za bioetiku u ovako lijepim prostorima kao što je Mali Lošinj. Dakle, preduvjeti su svi bili stvoreni i oni na neki način još uvijek postoje. Ja se nadam da ta ideja nije otpala sa dnevnog reda, jer Cres je ipak manja sredina i Riječko sveučilište je manje od Zagrebačkog sveučilišta, a ideja je bila da se u Malom Lošinju, koji je veliki grad sa bogatim setom aktivnosti, sa ljudima koji, sa mnogo ljudi koji imaju razno razne interese, da se, dakle, u gradu Malom Lošinju sa potporom sveučilišta u Zagrebu osnuje takav centar. I to bi bila dva jaka partnera i siguran sam da bi ta ideja donijela mnogo dobra i Malom Lošinju, jer u Malom Lošinju se zbiva na dnevnoj bazi, mjesečnoj, godišnjoj, mnogo toga. Ali nisam siguran koliko ima autentičnih lošinjskih znanstvenih događanja poput Lošinjskih dana bioetike. Zapravo mislim da se mi u tom smislu ističemo i nadam se da će biti potpore ovakvim idejama u buduće. Ja ću svakako, ili mi ćemo svakako, inzistirati na to.
1: Ja ću dodati samo da kap buši kamen upornošću.
0: Dobro. dobro, ali nakon 25 godina moraš propitivati i tu izreku.
1: A nekad je i kamen tvrđi. Ajmo se osvrnuti na ovogodišnje 24. dane bioetike. Uvijek je tu zanimljiva studentska radionica i okrugli stol. Prošle godine okrugli stol bio je vezan uz zdravlje na otoku. Ove godine ste u plavom svijetu.
0: Tako je. Lošinjski dan je bio etike u našoj percepciji od samoga početka, a posljednjih godina inzistiramo na tome, pogotovo. Lošinjski dan je bio etike nastoje povezati globalna pitanja, bioetička, pitanja vezana za život, za tjelesnost i zdravlje s jedne strane, a s druge strane za okoliš i prirodu. Povezati dakle ta globalna pitanja sa lokalnim interesima, lokalnim pitanjima, lokalnim problemima. Prošle godine smo imali izvrstan okrugli stol zdravstvo na otocima, odnosno zdravstvena skrb na otocima, gdje se pričalo i o sasvim lokalnim problemima, mislim na Mali Lošinj i na otok Lošinj, pa i na otok Cres, pa i na šire područje, Kvarner, Dalmaciju i tako dalje, ali smo pričali i o raznim praksama u svijetu kako se to rješava. I bolji primjeri i loši primjeri, nismo najgori, ali ima ne samo mnogo prostora za poboljšanje, nego ima mnogo potrebe i urgentnih potreba za poboljšanje. I time smo na neki način fokusirali jedan veliki problem, a to je zdravstvena skrb, na Mali Lošinj i na lokalnu zajednicu. Ove godine idemo u ovome drugom ekološkom pravcu, tako da kažem, okrugli stol nam se zove Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice, i okrugli stol se održava u srijedu 20. svibnja s početkom u 10 sati u hotelu Aurora, i svi koji ovo slušaju su pozvani da dođu na taj okrugli stol, kao što su i Lošinjski dani bioetike otvoreni za sve zainteresirane, ulaz je slobodan i svatko može doći u hotel Aurora na Lošinjske dane bioetike, i bilo bi nam drago da dolaze i ljudi koji nisu prijavljeni sudionici konferencije. Da se vratim na okrugli stol, tema je Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice, gdje ćemo veliku i prevažnu, pogotovo u svijetu klimatskih promjena, prevažnu temu svjetskih oceana i mora suziti na ovaj lokalni kontekst i pokušati promotriti ta globalna pitanja u tom užem lokalnom kontekstu, a u tome će nam dakako, kao što i sam naslov okruglog stola kaže, pomoći Institut Plavi svijet iz Veloga Lošinja, gdje će Jelena Basta, koja je direktorica, odnosno predsjednica udruge Plavi svijet, i drugi sudionici govoriti o onome što Plavi svijet radi, kako je do toga došlo, što planiraju, i također kakva je suradnja instituta sa
1: gradskom vlašću, s nama na radiju,
0: sa gradskom vlašću i sa drugim, kako smo to rekli, institucijama, uključujući i radio Jadranka u Malome Lošinju, odnosno na otoku Lošinju. Ja vjerujem da će to biti jako lijepa prezentacija plavoga svijeta za naše sudionike Lošinjskih dana bioetike, koji dolaze iz raznih zemalja, i da će to također biti jedna dobra rasprava o postignućima koja su fascinantna, i o planovima plavoga svijeta, a možda i o nekim problemima sa kojima se institut koji djeluje u jednoj relativno maloj sredini suočava.
1: Da. Plavi svijet je institucija koja djeluje isto, ne znam sad ako kažem krivo ću reći broj godina, ali od prvog dana ih znam i s njima dobro surađujemo. Svako toliko nas osvijeste sa nekom od činjenica koja je bitna za nas koji smo, u stvari mi živimo na moru, ono, to što je otok mala površina na toliko vode, odnosno mora, ko da živimo na brodu, tako da nam je to more jako važno. Zanimljivo je bilo minulog tjedna dan Posedonije, gdje su nas osvijestili koliko je bitna Posedonija za cijeli ekosustav, a Bože dragi, ono, kad smo bili djeca, ne idem tamo plivati, to je, tamo je morska trava, ko zna šta iz nje sve vidi. Tako da Plavi svijet odlično radi svoj posao i čini mi se iz godine u godinu sve bolje.
0: Što je meni samom interesantno i mnoge druge to iznenadi, oni koji uopće znaju za institut Plavi svijet, misle da se oni bave samo delfinima, dupinima. Ali to nije ni približno tako, jer se bave sa cjelokupnom faunom i cjelokupnom florom mora i to na tom jednom vrlo velikom području. Mali Lošinj je možda mali grad, Lošinj je možda mali otok, ali je mnogo veći zapravo ako se uzme u obzir da tog života tu na otoku, na kopnu, ne bi bilo da nema tog mora koje okružuje sve to i koje je, ne kaže se bez razloga, izvor života na planetu Zemlji. Tako da, evo, to je vrlo važno i naravno da se to uklapa u naše opće bioetičke rasprave, bez obzira na to bavimo li se ljudskim životom ili neljudskim životom, bavimo li se prirodom ili se bavimo nečem u kratkoročnoj perspektivi, u dugoročnoj perspektivi, ta tema može objediniti mnogo drugih tema koje nas interesiraju na skupu.
1: Ogroman utjecaj ima more na naš život. Napravit ću jednu malu digresiju i reći koliko jedan čovjek može utjecati na globalno, na stanje, ne samo stanje svijesti, nego i na aktivnosti oko čišćenja mora. To je gospodin, ne znam prezime, ali znam da se zove Bojan, Ocean Cleanup, pogledajte i potražite na YouTube kanalu. Izuzetna priča oko čovjeka koji je pokrenuo globalnu kampanju čišćenja mora od plastike koja pluta, koja je velika kao cijeli Teksas, negdje tamo na Tihom oceanu, i velike napore čine da bi more se vratilo u stanje kako je bilo prije nas zagađivača. I samo da kažem, rijeke su te koje u more donose velike količine plastike i otpada i oni sad su postavili na tim velikim rijekama čistače, odnosno uređaje koji skupljaju tu površinski otpad. Pa eto, samo mala digresija koliko jedan čovjek može utjecati na globalne aktivnosti oko čišćenja mora. Dakle, sutra u 10 sati, je li tako?
0: Sutra u 10 sati u hotelu Aurora je naš okrugli stol o plavom.
1: Što više, to bolje, svako mišljenje je.
0: Naravno, da. I rasprave su...
1: Dva čovjeka i magarac su pametnije, jel' tako?
0: Ali prošle godine, baš kad je bio taj okrugli stol o zdravstvu na otocima, je bilo dosta ljudi koji nisu formalno sudionici konferencije, nego su vidjeli naslov.
1: I tema je zanimljiva, da.
0: Privukla ih je tema i došli su i svi su ravnopravno sudjelovali. To što je neko profesor, doktor ili primarius ili nešto, a neko je, ne znam kako se to kaže, obični radnik ili obični građani općenito, to kod nas ne predstavlja nikakvu razliku. Zaista bez predrasuda i bez ikakve diskriminacije se otvoreno priča o raznim temama.
1: Za sam kraj današnjeg razgovora, ajmo spomenuti odakle nam sve dolaze, koliko ima sudionika ovogodišnje.
0: Ove godine imamo 100 sudionika, među kojima su pola-pola, tako da kažem, odrasli i studenti i studentice. Pričamo se malo šalim, jer i studenti i studentice su kod nas ravnopravni svim drugim sudionicima i sudionicama, jer imamo ovaj simpozij, uvijek je isti naslov, Integrativna bioetika i nova epoha, gdje zapravo kroz perspektivu toga što zovemo integrativna bioetika, obuhvatna bioetika, promišljamo o raznoraznim bioetičkim pitanjima, od bolničkog kreveta do klimatskih promjena, tako da kažem. I tu imamo 50 sudionika iz Hrvatske, dakako Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Kanade, Turske i ne znam da li sam zaboravio još neku zemlju.
1: Nek se ne naljut.
0: Nek se ne naljute ako slušaju program. U tom smislu se raspravlja o tom širokom spektru problema. A uz to imamo i studentsku bioetičku radionicu, koja je meni osobno možda i ovako najdraži dio lošinskih dana bioetike.
1: Još jer, i studentskih dana.
0: još iz studentskih, tako reći. Znači, 21. put se održava, ja sam ipak malo stariji od toga. Kad vidite tih 50-ak studenata i studentica koji dolaze iz raznih hrvatskih gradova i još iz Beograda, gosti naših studenata, to je jedan osjećaj koji vas mora nekako ispuniti, ta hrpa, tako da kažem, mladih i pametnih ljudi koja intenzivno raspravlja i ozbiljno raspravlja o onome što su izabrali kao svoju temu, a to je ove godine tjelesnost, ali i njihova druženja, umrežavanja, na kraju krajeva i zabave na plaži ispod hotela Aurora koje potraju do početka sutrašnjeg dana simpozija. Ali hoću reći da su to zaista i ozbiljni organizatori, naši studenti i studentice, i ozbiljni autori svojih izlaganja, organiziraju uz ove znanstvene rasprave, tako da kažem, i umjetničke radionice. Ove godine je jedna plesna radionica i sve se to nekako lijepo prožima sa ovim drugim dijelovima naše manifestacije, a to su ovaj međunarodni simpozij i ovaj okrugli stol koji smo spomenuli.
1: Profesor doktor znanosti Hrvoje Jurić, predsjednik organizacijskog odbora Lošinjskih dana bioetike, danas je bio s nama. Hrvoje, hvala na dolasku i naravno radujemo se i sljedećim i svim onim danima bioetike koji nam dolaze i živimo s nadom da će ta kap probušiti kamen.
0: Treba mi samo još sekunda da kažem nešto što sam sačuvao za kraj. Ja doista iskreno od srca želim zahvaliti Radiju Jadranka i Branku Domcu i svim drugima koje sam upoznao u ovih 25 godina, jer nas je radio pratio od samoga početka i promovirao. I to ne samo, da kažem, na Lošinju, odnosno u Malome Lošinju dok je doseže radio, nego sve ove emisije, najave, razgovori koje smo arhivirali do sada su dio jedne arhive koja doseže mnogo šire od toga. Tako da evo, nadam se da ćemo nastaviti našu suradnju, nas dvojica sve do penzije, a ostali možda i duže.
1: Heroje, hvala i želim svako dobro.
0: Hvala i doviđenja.
2: Razgovor s povodom. 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Malom Lošinju nastavlja se međunarodna manifestacija Lošinjski dani bioetike, koja se ove godine održava po 24. put. Riječ je o jednom od najvažnijih interdisciplinarnih skupova u regiji koji okuplja znanstvenike, profesore, liječnike, filozofe i stručnjake iz brojnih područja kako bi raspravljali o aktualnim pitanjima bioetike i suvremenog društva. Ovogodišnji program donosi brojna predavanja, okrugle stolove i stručne rasprave, poseban naglasak stavljen je na odnos čovjeka, tehnologije i okoliša. Sutra nas očekuje okrugli stol, najavljuje profesor doktor znanosti Hrvoje Jurić, predsjednik Lošinjskih dana bioetike.
2: Ove godine idemo u ovome drugom ekološkom pravcu, tako da kažem, okrugli stol nam se zove Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice, i okrugli stol se održava u srijedu 20. svibnja s početkom u 10 sati u hotelu Aurora, i svi koji ovo slušaju su pozvani da dođu na taj okrugli stol, kao što su i Lošinjski dani bioetike otvoreni za sve zainteresirane, ulaz je slobodan i svatko može doći u hotel Aurora na Lošinjske dane bioetike. I bilo bi nam drago da dolaze i ljudi koji nisu prijavljeni sudionici konferencije. Da se vratim na okrugli stol, tema je Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice, gdje ćemo veliku i prevažnu, pogotovo u svjetlu klimatskih promjena, prevažnu temu svjetskih oceana i mora suziti na ovaj lokalni kontekst i pokušati promotriti ta globalna pitanja u tom užem lokalnom kontekstu, a u tome će nam dakako, kao što i sam naslov okruglog stola kaže, pomoći Institut Plavi svijet iz Veloga Lošinja, gdje će Jelena Basta, koja je direktorica, odnosno predsjednica udruge Plavi svijet, i drugi sudionici govoriti o onome što Plavi svijet radi, kako je do toga došlo, što planiraju, i također kakva je suradnja instituta sa gradskom vlašću i sa drugim, kako smo to rekli, institucijama, uključujući i radio. Ja vjerujem da će to biti jako lijepa prezentacija plavoga svijeta za naše sudionike Lošinjskih dana bioetike koji dolaze iz raznih zemalja, i da će to također biti jedna dobra rasprava o postignućima koja su fascinantna i o planovima plavoga svijeta, a možda i o nekim problemima sa kojima se institut koji djeluje u jednoj relativno maloj sredini suočava.
1: Manifestacija traje do 20. svibnja. Vijesti. Amatersko kazalište Jak večeras ponovno izvodi poznatu komediju Lizistrata grčkog autora Aristofana. Predstava počinje u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora. Riječ je o novoj interpretaciji jednog od najpoznatijih antičkih dramskih tekstova. Publiku očekuje spoj humora, satire i aktualnih društvenih tema u izvedbi domaćih kazališnih entuzijasta koji nastavljaju dugu tradiciju amaterskog kazališta u Malom Lošinju. Filmska radionica zajednice Italijana Mali Lošinj predstavila je novi kratki film pod nazivom Il Tesoro, odnosno Blago. Film su realizirali polaznici radionice pod vodstvom Franceske i Paola Liparija. Projekt predstavlja spoj edukacije, kreativnosti i timskog rada mladih autora. Kroz radionicu su sudionici prošli sve faze nastanka filma, od ideje i scenarija do snimanja i montaže. Film je dostupan na službenoj Facebook stranici zajednice Talijana Mali Lošinj. A osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Ona će se održati u četvrtak 21. svibnja. Cilj ove akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci, koja osigurava prehranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Program uključuje edukativnu šetnju u lošinjskim ulicama pod vodstvom Vedrana Vukotića te humanitarni štand na Trgu Republike Hrvatske na kojem će se prodavati učenički radovi. Organizatori pozivaju građane da podrže akciju i uključe se u ovu vrijednu humanitarnu priču u četvrtak 21. svibnja, a više o toj temi i sutra u programu našeg radija.
0: Vrijeme i promet.
3: Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare, koje počinje upozorenjem. Na srednjem Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra oko 35 čvorova u noći i ujutro. Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana mala mogućnost za maglu. Još u početku uz obalu mogući neverini. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu nemamo poteškoća. Imamo dvije servisne obavijesti. Prva je od Hrvatske elektroprivrede, gdje će sutra bez električne energije biti susak Unije Vele i Male Srakane u vremenu od 10 do 15 sati. To su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. Pardon. I druga obavijest nam je, obavještavamo potrošače vode u Malom Lošinju, da će zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu 20. svibnja u razdoblju od 8.30 do 13 sati doći do prekida u opskrbi vodom u dijelu ulice Lošinjskih kapetana od kućnog broja 31 do 36. Isto tako, u slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi. Iz Ponikve voda d.o.o., to jest njihove podružnice vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. se zahvaljuju na razumijevanju i suradnji.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work, guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.

0: cijeli sve mi znam, ali sad sam sam na planeti tvojih dodira.
1: Poslušajte reprizu.
2: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
3: Dragi slušatelji, dobar vam dan, evo vas dalje na Radio Jadranci, Igor preuzima od Fredija, ulazimo lagano u lijepi utorak koji miriše na more i sunce, za razliku od onog prošlog tjedna. U 11 sati otvaramo naše telefonske linije, ide emisija Tražimo odgovor na vaša pitanja, pa ako imate temu, pitanje ili nešto što vas kopka, javite se u narednih 30 minuta, jer u ovom slučaju ne vrijedi ona biš boje reka da si muča, jel tako je? 051-231-552, uključimo i našeg Branka u studiju. Oh, pardon, evo.
4: Kako si rekao, biš boje?
3: Biš boje reka da si muča.
4: 231-552-099-30-38-100, sve su to kanali na koje možete zvati, poslati i fotografije, napisati tekst, možete i se snimiti na WhatsAppu pa poslati svoj tonski zapis. Sve to možete raditi tijekom čitavog tjedna. Dobro ste došli sa svim vašim pitanjima. U sljedećih, ti si rekao pol sata, što pol sata, što nije 15 minuta.
3: Tako mi piše ovo.
4: De dva sata. 231-552, pa ajmo prvo zasvirati. Prošli tjedan, koliko mi je Fredi prenio, nije bilo nekih pitanja, pa vjerujem da ćete danas zato dati sve od sebe kako bismo uljepšali naš grad. Dobili smo i udrugu koja se bavi pošumljavanjem i uljepšavanjem Lošinja. Biće to sigurno dobra inicijativa, pa eto, pozivam vas u današnjoj emisiji. Ajde, sad prvo malo sviraj.
3: Ajmo, dan po dan.
2: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: života.
1: Može.
2: Jel može?
3: Dobio sam jedno pitanje, kaže ovako, rukavići ispred sportske dvorane na Bočacu, mladi borovi koji su vjerovatno glumili tijekom adventa posađeni su, no u međuvremenu su se dobar dio njih osušila, pa bi ih trebalo negdje izmjestiti. Humani izmještaj borova.
2: Eto za novu udrugu.
3: Da. Možda bi bilo dobro izvaditi ih jer ovako izgledaju mrtva priroda. I drugo pitanje, napravljen je novi nogostup preko puta dječjeg vrtića, što izgleda lijepo, no visina s one donje strane nogostupa je poprilično velika, možda bi bilo dobro staviti jednu ogradicu da neko dijete slučajno ne bi tamo opalo. To su dva, dobili smo na WhatsApp u četvrtak jednu snimku, kaže evo snimke gdje nam Englez skuplja plastike i čisti plažu na Velopinu, kaže da ga prljavština ne bi začudila u Indoneziji, ali u Hrvatskoj. Tko je nadležan za čišćenje obale uz šetnice? Da, možemo postaviti pitanje.
2: Čekaj, malo, Indonezija, Hrvatska, je li taj naš slušatelj zna da je on u Hrvatskoj?
3: Pa zna, da.
2: Da li je pitao Engleze, je li ima on 62 dozvole od grada i od
3: da
2: koga
3: pokupio smeće.
2: Da radi akciju skupljena smeća. Vjerujem da je nije imao i zašto taj slušatelj nije njega odmah prijavio da čisti bez dozvole.
3: Da. Možda je to neka umjetnička instalacija. Koji ovi žuti borovi.
2: Eto.
3: Stop rasizmu, neka i žuti borovi rastu. 231552 i 099 30 30 800, naravno možete i na mail radio.jadranka@jadranka.hr. Možete to sve raditi tijekom cijelog tjedna, pa ćemo onda skupiti i u sljedećoj emisiji to objaviti. Dobili smo jučer iz mjesnog odbora u Velom Lošinju informaciju da, to je dobro znati, da se ne bi desilo ono nisam znao. Kaže ovako, samo da nađem. Mjesni odbor Veli Lošinj obavještava građane kako je ponovno počela pojačana kontrola parkiranja vozila u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Podsjeća se kako je na tom području zabranjeno parkiranje vozila osim za potrebe dostave u unaprijed određenim terminima. Građani, iznajmljivači, ugostitelji i obrtnici pozivaju se da o pravilima obavijeste svoje goste te dostavljače kako bi se izbjegle kazne i prometne gužve. Cilj pojačanih kontrola je omogućiti sigurnije, nesmetano kretanje pješaka tijekom turističke sezone, a vjerujem i prije same sezone. Dakle, to je iz Velog Lošinja, iz mjesnog odbora Veli Lošinj. Hvala Jerko, a vjerujem da je slična, ako ne ista situacija u Malom Lošinju po rivi lošinskih kapetana. Ha, brate mili, na trgu možete naći od dostavljača do kamionđija, samo morate biti malo strpljivi, snimit ćete ih desetak dnevno. Stavio si slušalicu, znači nešto ćeš reći.
2: Ne, stavio sam slušalicu, čekam da završiš, pa da li ćemo onda jednu pjesmu pričekati još, da li će nam neko izbirati ovaj naš broj 051-231-552.
3: Danas je dan škole, pa možete eto i čestitati učenicima osnovne škole, učiteljima i svima onima koji su u školi. Mi smo imamo i fotografije sa predstave koja je bila u jutarnjem terminu, sad su i sportske utakmice, odbojci i malo nogometu u tijeku. Fotografije ćemo staviti na našu web stranicu i na Facebook. Imamo i snimku predstave koja se održala, pa ćemo i to negdje ugurati. Danas razgovarali smo i sa Hrvojem Jurićem iz Lošinskih dana bioetike, koja je trenutno u tijeku u hotelu Aurora, pa ćemo i to objaviti u nekom terminu. Budite s nama, a sad smo u emisiji Tražimo odgovor na vaše pitanje. Igore, sviraj.
2: Idemo dalje. Darren Hall, John Oates, You Make My Dreams, a vi birajte 231-552 za to vrijeme.

0: Branko, ipak mislim da neće to biti do 11.30, je li?
1: Mogu nam, kad god naši dragi slušatelji, poslati na WhatsApp ili pitanje pismeno, može se i snimiti, možete snimiti video, poslati fotografije, možete to isto učiniti i na e-mailu, kako god, dajte malo sebe u poljepšanje našeg grada. Da, možemo tu završiti, a vi tijekom cijelog tjedna, bez obzira po danu ili po noći, možete poslati ono što se sjetite, jer znam iz svog iskustva, a siguran sam da ćeš se složiti sa mnom. Vidiš nešto i primijetiš nešto, ali ako ne zapišeš i ne reagiraš odmah, za dan, dva, ode.
0: Da, mi se još svi kao nešto ono čudimo nekim stvarima. Mislim, normalni bi se čudili, ali ne znam šta bi rekao. Ne možeš vjerovati, ljudi dalje recimo bacaju opuške iz auta dok voze.
1: Da.
0: Pa ja ne znam. Ko tu treba polijepiti koje kakve plakate svugdje, da to trebamo sve u cestu staviti, da bude ko tunel do nas.
1: A slušaj, da dvoje, troje plate jedno 2-3 tisuće eura kazne, istan. Svi drugi bi to znali i više čik ne bi dali.
0: Da.
1: U Rimi.
0: Ali trebalo bi podebljati te plakate okolo billboarda i to.
1: Da džabe. Da. Taj koji puši i baci čik kroz prozor, ne vidi on plakat.
0: Naprimjer, jedan billboard i onda ispred ležeći policajac da odmah.
1: Da, ja sam više puta vidio vozača ispred sebe koji je to tako napravio. Bio sam malo nervozan, doduše, nakon toga. Pa sam znao i zvati vatrogasce i ovo ono i kao, di ćemo ga mi sad uhvatiti. I onda dokazati DNK analizom.
0: Da, čekaj, je... MUP ima ono aplikaciju, slika i odmah pošalje. Ne?
1: Da, pa nešto, mislim, ne voziš se sa upaljenim mobitelom. Kako?
0: Istina, da. Sve do jednom, nažalost.
1: Da, to je isto ono što je jučer Jarak rekao. Dosta više ljudskih prava ovim koji su
0: to je
1: si dali za pravo mjeriti tuđe živote. Eto, si dali za pravo mjeriti tuđe živote. Eto.
0: To je to, Branko.
1: Ajde, ja zahvaljujem svima.

0: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: i život je milina.
1: Mala, mala, mala sam maka, mala.

Ma guarda, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospel.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja i Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
2: Radio Lošinj.

ženu iz zone ulice, smijeh je tražila, bol upoznala Marcelina. Smijeh je tražila.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Osnovna škola Marija Martinolića danas je svečano obilježila Dan škole. Jedan je to od najvažnijih datuma u školskom kalendaru koji svake godine okuplja učenike, djelatnike škole, roditelje i brojne građane. Dan škole obilježava se u čast Marija Martinolića, Lošinjana po kojem škola nosi ime. Mario Martinolić rođen je na današnji dan 1905. godine u Malom Lošinju. Ostao je upamćen kao čovjek snažnog društvenog angažmana, borbe za pravednije društvo. Iako po zanimanju mehaničar, bio je vrlo aktivan u javnom životu otoka, te je zbog svojih političkih uvjerenja i djelovanja često bio izložen pritiscima i progonima. Poginuo je tijekom Drugog svjetskog rata 1943. a njegovo ime danas nosi osnovna škola. Ovogodišnji program Dana škole počeo je predstavom inspiriranom legendama i pričama naših otoka. Učenici su kroz glumu, glazbu i scenski pokret prikazali dio bogate otočne baštine, a publika ih je nagradila velikim pljeskom. Poseban trenutak bio je tradicionalni valcer učenika osmih razreda kojim su simbolično se oprostili od osnovnoškolskih dana i zakoračili prema novom životnom poglavlju. Ravnateljica osnovne škole Olivela Franco.
2: Ujutro smo doveli sve učenike iz svih područnih škola u matičnu školu da se svi zajedno podruže i počeli smo sa jednom predstavom koju je pripremao tim učitelja vezano za legende našeg otočja i svega onog što povezuje naše područne škole pod sloganom "Korijeni nam daju snagu, a škola nam otvara put". Nakon predstave učenici su dobili školsku marendu i nastavlja se sportski dio koji će se održati u gradskoj sportskoj dvorani. Kroz ovu predstavu htjeli smo pokazati na jedan kreativan način kroz scenski prikaz gdje je bilo i pjesme i plesa i glume i sviranja, pokazati legende našeg kraja, nastanak otočja Psirtides i svih onih legendi koje se prepričavaju kroz generacije, a vezane su ne samo za nastajanje otočja, već i za mala mjesta koja postoje na našim krajevima i vezana su i za mjesta gdje mi imamo područne škole. Predstava je iznimno dobro prihvaćena od strane učenika i djelatnika i pošto nas ima mnogo, danas je prikazana našim članovima kolektiva i učenicima, a u jesen ta će ista predstava biti predstavljena u kinu Vladimira Nazora i za naše roditelje, građane, sve oni koji su svakodnevna podrška u našem radu i na tome im zahvaljujemo, ali jednostavno danas evo htjeli smo da to najprije vide svi ovi koji borave svaki dan u našim školama. Mi smo 20 godina u ovoj zgradi, to je jedna okrugla obljetnica od kad smo počeli provoditi nastavu u zgradi, novoj zgradi osnovne škole. Međutim, od tada do danas, od 750 učenika, pali smo na nekih 500, oko i gore dolje, ali tu se vrtimo oko 500 učenika. Dozvolite mi da ja u svoje osobno ime evo čestitam svim djelatnicima, svim učenicima današnji dan škole i još jednom zahvalim svim članovima naše zajednice na svakodnevnoj podršci.
0: Vijesti.
1: Mjesni odbor Veli Lošinj obavještava građane kako je ponovno počela pojačana kontrola parkiranja vozila u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Podsjeća se kako je na tom području zabranjeno parkiranje vozila osim za potrebe dostave u unaprijed određenim terminima. Građani, iznajmljivači, ugostitelji i obrtnici pozivaju se da o pravilima obavijeste svoje goste te dostavljače kako bi se izbjegle kazne i prometne gužve. Cilj pojačanih kontrola je omogućiti sigurnije i nesmetano kretanje pješaka tijekom turističke sezone.
0: Vrijeme i promet.
3: Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare, koje počinje upozorenjem. Na srednjem Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra oko 35 čvorova u noći i ujutro. Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana mala mogućnost za maglu. Još u početku uz obalu mogući neverini. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu nemamo poteškoća. Imamo dvije servisne obavijesti. Prva je od Hrvatske elektroprivrede, gdje će sutra bez električne energije biti susak Unije Vele i Male Srakane u vremenu od 10 do 15 sati. To su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. Pardon. I druga obavijest nam je, obavještavamo potrošače vode u Malom Lošinju da će zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu 20. svibnja u razdoblju od 8.30 do 13 sati doći do prekida u opskrbi vodom u dijelu ulice Lošinjskih kapetana od kućnog broja 31 do 36. Isto tako, u slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi. Iz Ponikve voda d.o.o., to jest njihove podružnice vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. se zahvaljuju na razumijevanju i suradnji.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo, pizza sandvič? I naravno, stara dobra akcija, uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
4: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
5: 92,8 MHz.
6: Slušate radio Mali Lošinj.
5: Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe radija i Riži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glasba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Želim ti odličan dan.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: O, sam malo. O noćnom kupanju, na primjer, ova plaža ovdje je idealna za takve stvari. Ujutro je kraj njega bilo samo tamno plavo more. Ti nisi tu.

0: Slušaš Radio Lošinj.
1: Kultivator.

Dobro reći, lijep pozdrav u novom kultivatoru, našoj prastaroj glazbenoj emisiji, što nadam se slušate utorkom u 21 sat ili barem subotom od 17.30 kad je ponovimo. Postoje internetska inačica emisije na stranicama Radio Jadranke pod tegom glazba. Ja sam Neven Nekić, autor i voditelj emisije. Pred nama je večeras album raznih izvođača britanske psihodelične scene iz godina nastanka, 66. 7. još koja godina kasnije, sa naslovom Point Me at the Sky po onoj obskurnoj pjesmi Pink Floyda, kad je već Syd Barrett, ludi dijamant, bio otišao. Floyda nećemo imati, nego ni sastava koje rock povijest pamti bolje ili malo manje bolje. Priča kreće iz kluba UFO smještenom u podrumu londonskog Tottenham Court Roada, dugačke ulice na sjeveru grada, ono Tottenham dovoljno govori. UFO klub je bio mjesto gdje je nastajala, izvodila se najranija britanska psihodelija. Floydima je to bio najraniji dom, no kako je već uspjeh pristizao, kućni sastav postali su Soft Machine, dečki iz Canterburya. Znamo ih kao pionire eksperimentalnog roka, ali pjesma koju smo imali u uvodu, Feeling, Reeling, Squealing, pokazuje sastav u nekom gotovu pa soul izdanju. Vokal Roberta Wyatta, šašave upadice Kevina Ersa obilježili su bez stranu debut singla Soft Machine iz veljače 1967. Originalni članovi još su bili David Allen, jedan Australac, i Mike Rattledge. Bio to početak puta Soft Machine perjanica prog eksperimenta u Engleza. Psihodelija ima svoje korijene i u rhythm and bluesu kod sastava Rust, koje je još jedan Australac, Creepy John Thomas, vodio. Rust je odveo u Njemačku gdje su snimili svoj jedini album Come With Me, zaboravljeno pa gotovo remek djelo prekriveno prašinom. Pjesma You Thought You Had It Made, kažem sa onim nekim satićima, onako i radikalnim bukom, idealno prezentira sastav Rust.

You Thought You Had It Made, komad rane psihodelije sastava Rust. Osim Australca Thomasa upamtili smo i vokal Johna Drivera sa korijenima u rhythm and bluesu. Jedna derivacija britanske psihodelije bio je mod pokret koji se munjevito pojavio i jednostavno se utopio osim u psihodeliju i u hard nastajući rock, a možda i u pop. The Action su bili sastavi iz Kenta, imali su skrbnika u impresariju Georgiu Gomelskom, najpoznatijem po radu sa Yardbirdsima. I ponovo imamo pjesmu koja je relativno nedavno iskopana iz fundusa, a zašto? Pa nije bila objavljena originalno, možda zato što pjesma se zove Brain.

bio sastav The Action koji je djelovao od 1966. do 68. da bi se onda transformirao u Mighty Baby koji smo isto tako znali izvoditi. The Action pjesma zvala se Brain. Rupert's People bili su manji kolektiv koji je nadgledao Miles Copeland, budući mogul i menadžer sastavu Police, u kojem je bubnje svirao njegov brat Stuart. Sve u svemu, Rupert's People pratio je glas pomalo isfabriciranog benda koji su uzore imali u brižljivo strukturiranom roku tipa onoga kako su svirali Procol Harum. Trajali su tek oko godinu dana 67-8, za koje vrijeme su stigli objaviti nekoliko singlica, da bi ona naziva A Prologue to a Magic World našla mjesto u večerašnjem kultivatoru.

barokni pop sastava Rupert People sa zvončićima kao da su došli iz Alice iz zemlje čudesa, Prologue to a Magic World, to je nagovijestila. Rupert's People imali su par reujedinjenja tijekom niza godina. Nismo posle završili sa zvukom baroknog popa koji u godinama prve psihodelije također nastajao, bio u povojima. Klub UFO nije postojao više od ukupno nekih 7 mjeseci i bend koji je tamo svirao zvali su se Piccadilly Line. Funkciju kluba UFO preuzeo je klub po imenu Middle Earth pored Covent Gardena. Taj klub nisu mimo išli Piccadilly Line koji su osnovali Rod Edwards i Roger Hand. 1967. donijeli njihov debi u vidu pjesme Emily Small.

Emily Small u zagradi The Huge World Thereof od tima nazvano Piccadilly Line. Piccadilly Line utopit će se u projekt Edward's Hand po prezimenima ove dvojice osnivača. Kad su prvi put zasvirali u UFO klubu, Pretty Things su već imali 3 albuma iza sebe. Pretty Things gotovo se mogu smatrati offshotom, odnosno vršnjacima Eddie Rolling Stonesa, pivač Phil May i gitarist Dick Taylor su bili iz Jagger Richardsovog Dartforda, a i kolege iz onog Art College-a. I naravno su Pretty Things krenuli sa rhythm and bluesom da bi se bezbolno organski ubacili u rastuću psihodeliju te 1967. A da su uvijek govorili o nečemu, govori i pjesma Mr. Evasion.

Nevjerojatni The Pretty Things, gotovo zaboravljeni, a jedan od najboljih engleskih sastava sredine i druge polovice 60-ih. Mr. Invasion bio je zagrijavanje za ono što će doći naredne 1968. Rock opera SF Sorrow, remek djelo u istinu. I Veršani su imali sve adute na toj istoj sceni. Oni su zvali Apple, a njihov menadžer bio je Larry Page, koji je svoju dužnost izbrusio sa bendovima poput Kings i Trox. Na Pageovoj etiketi stigao je 1968. jedini album ovog sastava iz Cardiffa, koji je komercijalno propao, bend se gasi, a ostale su pjesme poput The Other Side.

sastavu Apple nije pomogao ni logotip, vizualni simbol, nalik na onaj distorske kuće, iste tako nazvane Apple Beatlesa, čak im je to pomalo, možda čak i odmoglo, rekao bih ja. Mi smo imali vrlo melodičnu pjesmu The Other Side. E sad nešto o hramu psihodelije, tom klubu UFO na londonskom Tottenham Court Roadu, koji je postojao od 23. prosinca 1966. do 28. srpnja 1967. Dakle, jedno 7 mjeseci. Klub su osnovali John Hopkins, zvani Happy, i Amerikanac Joe Boyd, koji će kasnije postati jedan od najboljih rock producenata. UFO nije imao veze sa letećim tanjurima, ako ste možda to mislili, nego je to bila kratica za Unlimited Freak Out. A kako ne bi bilo freak outa kad je LSD bio pokretač puno toga na sceni. Jedna neformalna ekipa nazvala Neo Maja pjesmom UFO ovjekovječila je taj psihodelični hram Londona.

Neo Maja bio je kolektiv kratkog vijeka koji su činili članovi nekih sastava koje smo već imali na programu večeras i svi skupa odali su počast klubu UFO, dakle kratica ponavljam za Unlimited Freak Out. Sastav Freedom osnovao je dvojac koji su napustili Procol Harum odmah nakon snimanja, pazite koje pjesme, White or Shade of Pale. Može izgledati čudno, ali gitarist Ray Royer i bubnjar Harrison morali su mjesto ustupiti Robinu Traueru i BJ Wilsonu, koji su do ostatka grupe ocijenjeni kao kompetentni. Ova dvojica osnivaju sastav Freedom, čiji nastupni album iz 1969. sadrži pjesmu The Truth is Plain to See.

Mora se reći da su Freedom u nekoliko godina postajanja s vremenom sve više inklinirali proto hard rocku. Kažem, pjesma koju smo čuli, The Truth is Plain to See, pojavila se između ostalog i u talijanskom filmu Nero su Bianco. Nastavak ide sa još jednim velikim bendom u emisiji Eyes of Blue, pripadali su onom što se danas naziva freak beatom, koji se pretvorio u nešto znatno teže, točnije u zvuk na razmeđu hard rocka i nastajućeg progresivnog rocka. Pjesma Never Care nalazi se na prvom albumu sastava Eyes of the Blue, album se zvao Crossroads of Time i ta pjesma je sad tu pred nama.

Ova mi je kad psihodelija prelije se ka nečem progresivnijem, još jedan velički sastav Ice of Blue u pjesmi Never Care. Članovi su kasnije raspršili se po još poznatijim bendovima Man, Gentle Giant, Pete Brownovi, Pablo Toy. Blossom Tow, idemo dalje, su bili sastav iz Londona negdje na putu između Paula McCartneya i Raya Davisa što se tiče pjesama i stila nekako. Pivač Brian Godding tvrdio je da je Blossom Tow's fan bio i Pablo Picasso. Tko zna? Dva izdana albuma u razdoblju između 1967. i 69. da bi mi čuli pjesmu Postcard.

Zvučna razrednica zvala se Postcard, dobili smo od sastava Blossom Toes. Ipak, od svih momaka najveće ime postoje gitarist Jim Cregan, koji ćemo kasnije naći u sastavima Family, Cockney Rebel Steve'a Harleya i na posljedku u pratećem bendu Roda Stewarta. A evo i mog omiljenog freakbeat britanskog sastava, oni su se zvali The Attack. Prvi gitarist bio je David O'List, koji ćemo poslije imati u progresivnim Nice, koje je predvodio Keith Emerson. A njega će naslijediti John Duquesne, arhetipski psihodarker iz najjačih dana sastava Atomic Rooster. Duquesne potpisuje pjesmu Freedom for You.

Skakutava Little Bit of Shangri-La ipak nije postala hit, čemu se Pierre Taps nadao sa svojim Our Plastic Dream sastavom. Emisija u kojoj smo se poigravali sa najranijom britanskom psihodelijom i kultnim klubom UFO, dakle Unlimited Freak Out, ide ka završetku. Nadam se da je bilo dovoljno šašavao kao u tom razdoblju 67-69. Za kraj sam ostavio sastav Fire koji je pod paskom Paul McCartneya potpisao za kuću Beatlesa Apple. Uspjeh ipak nije pristigao, a vokal sastava Fire, Dave Lambert, život i karijeru vezao je za sastav Strops. I'll tell you a story, primjer je vrištećeg Dave Lamberta dok je još bio u sastavu Fire i čujemo tu njegovu priču za kraj ove emisije.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Malom Lošinju nastavlja se međunarodna manifestacija Lošinjski dani bioetike, koja se ove godine održava po 24. put. Riječ je o jednom od najvažnijih interdisciplinarnih skupova u regiji koji okuplja znanstvenike, profesore, liječnike, filozofe i stručnjake iz brojnih područja kako bi raspravljali o aktualnim pitanjima bioetike i suvremenog društva. Ovogodišnji program donosi brojna predavanja, okrugle stolove i stručne rasprave, poseban naglasak stavljen je na odnos čovjeka, tehnologije i okoliša. Sutra nas očekuje okrugli stol, najavljuje profesor doktor znanosti Hrvoje Jurić, predsjednik Lošinjskih dana bioetike.
2: Ove godine idemo u ovome drugom ekološkom pravcu, tako da kažem, okrugli stol nam se zove Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice, i okrugli stol se održava u srijedu 20. svibnja s početkom u 10 sati u hotelu Aurora. I svi koji ovo slušaju su pozvani da dođu na taj okrugli stol, kao što su i Lošinjski dani bioetike otvoreni za sve zainteresirane, ulaz je slobodan i svatko može doći u hotel Aurora na Lošinjske dane bioetike, i bilo bi nam drago da dolaze i ljudi koji nisu prijavljeni sudionici konferencije. Da se vratim na okrugli stol, tema je Plavi svijet, globalna pitanja i odgovori lokalne zajednice, gdje ćemo veliku i prevažnu, pogotovo u svjetlu klimatskih promjena, prevažnu temu svjetskih oceana i mora suziti na ovaj lokalni kontekst i pokušati promotriti ta globalna pitanja u tom užem lokalnom kontekstu, a u tome će nam dakako, kao što i sam naslov okruglog stola kaže, pomoći Institut Plavi svijet iz Veloga Lošinja, gdje će Jelena Basta, koja je direktorica, odnosno predsjednica udruge Plavi svijet, i drugi sudionici govoriti o onome što Plavi svijet radi, kako je do toga došlo, što planiraju, i također kakva je suradnja instituta sa gradskom vlašću i sa drugim, kako smo to rekli, institucijama, uključujući i radio. Ja vjerujem da će to biti jako lijepa prezentacija Plavoga svijeta za naše sudionike Lošinjskih dana bioetike koji dolaze iz raznih zemalja, i da će to također biti jedna dobra rasprava o postignućima koja su fascinantna i o planovima Plavoga svijeta, a možda i o nekim problemima sa kojima se institut koji djeluje u jednoj relativno maloj sredini suočava.
1: Manifestacija traje do 20. svibnja. Vijesti. Amatersko kazalište Jak večeras ponovno izvodi poznatu komediju Lizistrata grčkog autora Aristofana. Predstava počinje u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora. Riječ je o novoj interpretaciji jednog od najpoznatijih antičkih dramskih tekstova. Publiku očekuje spoj humora, satire i aktualnih društvenih tema u izvedbi domaćih kazališnih entuzijasta koji nastavljaju dugu tradiciju amaterskog kazališta u Malom Lošinju. Filmska radionica zajednice Italijana Mali Lošinj predstavila je novi kratki film pod nazivom Il Tesoro, odnosno Blago. Film su realizirali polaznici radionice pod vodstvom Franceske i Paola Liparija. Projekt predstavlja spoj edukacije, kreativnosti i timskog rada mladih autora. Kroz radionicu su sudionici prošli sve faze nastanka filma, od ideje i scenarija do snimanja i montaže. Film je dostupan na službenoj Facebook stranici zajednice Talijana Mali Lošinj. A osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok. Ona će se održati u četvrtak 21. svibnja. Cilj ove akcije je prikupljanje pomoći za organizaciju Marijini obroci, koja osigurava prehranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Program uključuje edukativnu šetnju u Lošinjskim ulicama pod vodstvom Vedrana Vukotića, te humanitarni štand na Trgu Republike Hrvatske na kojem će se prodavati učenički radovi. Organizatori pozivaju građane da podrže akciju i uključe se u ovu vrijednu humanitarnu priču u četvrtak 21. svibnja, a više o toj temi i sutra u programu našeg radija.
0: Vrijeme i promet.
3: Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare, koje počinje upozorenjem. Na srednjem Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra oko 35 čorova u noći i ujutro. Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana mala mogućnost za maglu. Još u početku uz obalu mogući neverini. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu nemamo poteškoća. Imamo dvije servisne obavijesti. Prva je od Hrvatske elektroprivrede, gdje će sutra bez električne energije biti susak Unije Vele i Male Srakane u vremenu od 10 do 15 sati. To su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. Pardon. I druga obavijest nam je, obavještavamo potrošače vode u Malom Lošinju da će zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu 20. svibnja u razdoblju od 8.30 do 13 sati doći do prekida u opskrbi vodom u dijelu ulice Lošinjskih kapetana od kućnog broja 31 do 36. Isto tako, u slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi. Iz Ponikve voda d.o.o., to jest njihove podružnice vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. se zahvaljuju na razumijevanju i suradnji.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Vi slušate.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Osnovna škola Marija Martinolića danas je svečano obilježila Dan škole. Jedan je to od najvažnijih datuma u školskom kalendaru koji svake godine okuplja učenike, djelatnike škole, roditelje i brojne građane. Dan škole obilježava se u čast Marija Martinolića, Lošinjana po kojem škola nosi ime. Mario Martinolić rođen je na današnji dan 1905. godine u Malom Lošinju, ostao je upamćen kao čovjek snažnog društvenog angažmana, borbe za pravednije društvo. Iako po zanimanju mehaničar, bio je vrlo aktivan u javnom životu otoka, te je zbog svojih političkih uvjerenja i djelovanja često bio izložen pritiscima i progonima. Poginuo je tijekom Drugog svjetskog rata 1943. a njegovo ime danas nosi osnovna škola. Ovogodišnji program Dana škole počeo je predstavom inspiriranom legendama i pričama naših otoka. Učenici su kroz glumu, glazbu i scenski pokret prikazali dio bogate otočne baštine, a publika ih je nagradila velikim pljeskom. Poseban trenutak bio je tradicionalni valcer učenika osmih razreda kojim su simbolično se oprostili od osnovnoškolskih dana i zakoračili prema novom životnom poglavlju. Ravnateljica osnovne škole Olivela Franco.
2: Ujutro smo doveli sve učenike iz svih područnih škola u matičnu školu da se svi zajedno podruže i počeli smo sa jednom predstavom koju je pripremao tim učitelja vezano za legende našeg otočja i svega onog što povezuje naše područne škole pod sloganom "Korijeni nam daju snagu, a škola nam otvara put". Nakon predstave učenici su dobili školsku marendu i nastavlja se sportski dio koji će se održati u gradskoj sportskoj dvorani. Kroz ovu predstavu htjeli smo pokazati na jedan kreativan način kroz scenski prikaz gdje je bilo i pjesme i plesa i glume i sviranja, pokazati legende našeg kraja, nastanak otočja Psirtides i svih onih legendi koje se prepričavaju kroz generacije, a vezane su ne samo za nastajanje otočja, već i za mala mjesta koja postoje na našim krajevima i vezana su i za mjesta gdje mi imamo područne škole. Predstava je iznimno dobro prihvaćena od strane učenika i djelatnika i pošto nas ima mnogo, danas je prikazana našim članovima kolektiva i učenicima, a u jesen ta će ista predstava biti predstavljena u kinu Vladimira Nazora i za naše roditelje, građane, sve oni koji su svakodnevna podrška u našem radu i na tome im zahvaljujemo, ali jednostavno danas evo htjeli smo da to najprije vide svi ovi koji borave svaki dan u našim školama. Mi smo 20 godina u ovoj zgradi, to je jedna okrugla obljetnica od kad smo počeli provoditi nastavu u zgradi, novoj zgradi osnovne škole. Međutim, od tada do danas od 750 učenika pali smo na nekih 500, pokoji gore dolje, ali tu se vrtimo oko 500 učenika. Dozvolite mi da ja u svoje osobno ime evo čestitam svim djelatnicima, svim učenicima današnji dan škole i još jednom zahvalim svim članovima naše zajednice na svakodnevnoj podršci.
0: Vijesti.
1: Mjesni odbor Veli Lošinj obavještava građane kako je ponovno počela pojačana kontrola parkiranja vozila u pješačkoj zoni između hotela Punta i agencije Palma. Podsjeća se kako je na tom području zabranjeno parkiranje vozila osim za potrebe dostave u unaprijed određenim terminima. Građani, iznajmljivači, ugostitelji i obrtnici pozivaju se da o pravilima obavijeste svoje goste te dostavljače kako bi se izbjegle kazne i prometne gužve. Cilj pojačanih kontrola je omogućiti sigurnije i nesmetano kretanje pješaka tijekom turističke sezone.
0: Vrijeme i promet.
3: Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare koje počinje upozorenjem. Na srednjem Jadranu mjestimice udari sjeverozapadan vjetra oko 35 čorova u noći i ujutro. Na sjevernom dijelu srednjeg Jadrana mala mogućnost za maglu. Još u početku uz obalu mogući neverini. Što se tiče pomorskog i cestovnog prometa, tu nemamo poteškoća. Imamo dvije servisne obavijesti. Prva je od Hrvatske elektroprivrede, gdje će sutra bez električne energije biti susak Unije Vele i Male Srakane u vremenu od 10 do 15 sati. To su planirani radovi koji se u slučaju lošeg vremena mogu i odgoditi. Pardon. I druga obavijest nam je, obavještavamo potrošače vode u Malom Lošinju, da će zbog radova na vodovodnoj mreži u srijedu 20. svibnja u razdoblju od 8.30 do 13 sati doći do prekida u opskrbi vodom u dijelu ulice Lošinjskih kapetana od kućnog broja 31 do 36. Isto tako, u slučaju kiše radovi se mogu i odgoditi iz Ponikve voda d.o.o., to jest njihove podružnice vodoopskrbe, i odvodnje Cres Lošinj d.o.o. se zahvaljuju na razumijevanju i suradnji.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
4: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: samo lopta šarena koja pluta daleko.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
3: One, two, three.

че ето не школя на сри пучине. Зора свиче ето не